0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af na radiogorenc.si.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

Radio Gorinc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Srečko Kosovel, pesem. Senca goloba je pala na mojo dlan. Ustavil sem se sredi dopoldanskih sanj. Senca je pala name iz tvojih oči, ki nad poljem vso noč, ves dan leži. Polja leže v poletni tišini, v gozdu na travniku moji spomini. Spet se povrnem na svetlo obal, spet bom sredi morja kot kralj, ki je svoje sanje v morju zapel in veter iz tebe vanje ujel.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.
1: Prosim.

0: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Takole, še minutka, manjka do šestih, sreda je tukaj, prvi šolski dan je mimo, v vaši družbi pa s vam danes Gašper in Panec. In sedaj le tudi Anika Horvat in njene sanje, brez mej pa dobro jutro.

0: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Anika Horvat je bila tole na frekvencah Radio Gorenc in pa njene sanje. Gremo v nov dan in to z odlično glasbo. Veseli svati prihajajo.
2: Rekla sem in rekla bom še enkrat. Za...
1: Spontano pridejo tudi Sopranos.
3: S teboj se stimil se tako spontano.
1: O pretekli noči pa nam zapoje Boris. Najprej pa malo poflirtamo, rad bi ti povedal. No, pa dobro jutro.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
0: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. 3x2nivi.lom.si

Tole je bilo pod Luno ljubezni, če bi takole nehitro prevedli. No, kako je z Luno? Danes bo po večini sončno, proti severu pa bo sprva še nekaj več oblačenosti. Tako da, če ste ujeli zahod Lune, je že v redu. No, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature pa bodo do 29 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha, tudi nevihta, no do jutra pa se bo tudi na severu zjasnilo. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17, čez dan pa vse do 32 stopinj Celzija, brez skrbi od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Ja, tistih 39 upam, da letos ne doživimo več. Gremo pa pogledati, kakšne so trenutno temperature. Na Kredarici je zmerno oblačno pravličnih 7 stopinj Celzija, na Brniku zmerno oblačno 15, zmerno oblačno in 16 stopinj je v Lescah, v Ratečah,

Nesrečnih 13 in oblačno, prav tako na Voglu oblačno in 9 stopinj Celzija. Kaj pa se dogaja na cestah? Ja, precej pestro je. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. V predoru Golo Rebro je zato oviran promet proti Ljubljani. Nastajajo seveda zastoji. Nesreča se je zgodila tudi med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tam je popolna zapora, obvoz pa je preko priključka Slovenske Konjice. Zastoji so tudi že med Krtino in Ljubljano, torej na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zastoj je trenutno dolg dobrih 7 km, pot pa se podaljša za 9 minut. Zaenkrat mirno na gorenjskih cestah, upamo, da seveda tako tudi ostane. Srečno in previdno, pa ne pozabite, šolarji so znova na cestah, morda nekoliko razigrani in nepredvidljivi, ampak zato smo vozniki tam, da smo nekoliko bolj pazljivi, pa srečno.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Takole, prvi šolski dan je mimo in verjamem, da za vse učence, pa tudi starše, ta dan še prav poseben. Še nekoliko bolj poseben pa je bil včerajšnji dan za učenke in učence osnovne šole dr. Josipa Plemla na Bledu. Obiskala jih je namreč predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, in zaupala jim je tudi, kaj je njen najljubši predmet.
2: Prvi šolski dan, kot je rekla ravnateljica, zapomnili si ga boste za celo življenje. Jaz raje ne bom pomislila, koliko let nazaj je to že, kar sem bila jaz v osnovni šoli. Ampak veste, danes se pohecam, ko me vprašajo, kaj je bil moj najljubši predmet. Kaj bo vaš najljubši predmet prvošolski? Kaj boste imeli najrajši? Telovadbo.
3: Breakdance.
2: Super. No, jaz se malce pohecam in rečem, da je bil moj najljubši predmet odmor. Ampak zakaj? Med odmorom se boste družili, si nagajali drug drugemu, ne preveč, prosim, spoznavali prijatelje. In šola je en tak prostor druženja. Tu boste delali svoje prve napake v življenju in na napakah se boste učili in prav je tako.
1: Ja, in takoj za njo je na oder prišel tudi blejski župan Anton Mežan. Kaj mislite, kaj je županov najljubši predmet?
4: Predsednica je omenila, da je bil njen najljubši predmet odmor. Jaz priznam, moja najljubša stvar v šoli je bila malica. To se pozna še danes.
1: Ja, ne bomo sodili o tem, je pa predsednica omenila tudi napake. Kakšne napake je storila, kakšne nasvete ima, pa vam zaupam. V nadaljevanju sedaj lepo nam zapoje pravzaprav učenka osnovne šole dr. Josipa Plemlja na Bledu, Manca Špik, in pa ni skrbi, naj bo tole šolsko leto varno in brezskrbno, pa dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.
3: Radio Gorenj.

Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BTT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
2: Domen Kumar.
0: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
2: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
2: Pridi, vstop je prost. Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
0: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
6: Opa, kjero?
0: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
7: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Karčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikarcarju-osmica.si.
0: Dragi, kauč je čist uničen.
8: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
6: A, B, C, a ja pa že?
8: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
6: Ne, buksel, štideran kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere, do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
8: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar kuj pokličva, 041-625-480.
10: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru, v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
11: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
12: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v mengež zdaj. Avto nega kos, nič 7 nič, 478 nič 2 nič.
13: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Zvezde vedo in pa Jan Plestenjak na frekvencah Radia Gorenc. No, včeraj je bil prvi šolski dan in za učenke in učence osnovne šole na Bledu je bil dan malo bolj poseben, kajti nagovorila jih je tudi predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar. In seveda ni šlo mimo njene napake.
1: Lahko vam zaupam eno mojo veliko napako, promet. Opozarjam vas, lepo prosim, previdno hodite po cestah, vozniki, moramo paziti na vas, malce ste še nepredvidljivi. Ne vem, če veste, ampak pred kratkim sem imela prometno nesrečo, nisem bila privezana s pasom na zadnjem sedežu in imam zlomljeno pljučnico. Privežite se tudi, ko sedite zadaj, velja, to vas prosim, kot predsednica republike.
0: Ja, ne samo prve dni pouka, vsak dan pazimo na najmlajše in seveda tudi najranljivejše v prometu in ne to zaradi kakšnih kazni ali pa radarjev, ampak zaradi naših najmlajših. No, nekaj o napaki pa nam sedaj le zapoje tudi Nika Zorjan.

OVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. V sodelovanju med nevladniki in šolami Slovenije in Hrvaške je v zadnjem letu potekal mednarodni projekt Zero Waste Schools, katerega cilj je preprečevanje nastajanja odpadkov, izboljšanje upravljanja virov in uvedba trajnostnih praks. Katja Sreši iz Ekologov brez meja o tem, koliko šol v Sloveniji je na poti Zero Waste.
2: Jaz bi lahko rekla, da skoraj da vsaka šola dela nekaj na področju okolja, izobraževanja. V Sloveniji imamo tudi uspešen program Eko šole, ki se osredotoča predvsem na ta učni proces, delavnice in tako naprej. Mi smo pa tukaj res hoteli se ukvarjati prav s fizičnimi odpadki v šolah. Jaz verjamem, da to po Evropi obstaja, ravno so mislim, da so Španci zdaj dali ven tudi en priročnik. Ampak ni pa še to v sklopu nekega certifikata, ni enotno, ne? Tako da mi smo zdaj to tukaj pri nas želeli narediti pilotno, skupaj s Hrvaško organizacijo in pripraviti nek tak okvir, kaj bi pa lahko v prihodnosti mogoče bilo pač kot neka osnova za neka enotna merila, ampak na splošno pri Zero Waste že obstajajo enotna merila.
1: Poglejmo na tuje. Uničujoče poplave, ki so pred tednom dni prizadele območje ob meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev. Še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija ter humanitarna organizacija Save the Children pa sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Nazaj domov. Na občini Bled so predstavniki občine, Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste. Če bo šlo vse po načrtih, bodo z gradnjo od krožišča v Betinu nadaljevali pri marca prihodnje leto. Za kakšen odsek gre, pa povzema Andrej Jan, direktor podjetja PNZ.
3: V smislu vožnje to predor. V smislu gradnje je to odprt kop, zabetoniran in nazaj pokrit, na katerem bo postavljeno jaraško polje.
4: Gre za 500 metrov betonskih konstrukcij, ki se morajo graditi zaradi dogovora z enim od lastnikov zemljišča v bližini po posebni metodi, top-down, in to terja svoj čas. Ne, terja svoj čas za pripravo dokumentacije, tudi sprememba te rešitve in pa gradno. In to je do predora straže je najbolj zahteven objekt, ki bo pač grejen v tem obdobju, po dve gradbeni sezoni.
1: Cena gradnje vseh štirih faz naj bi bila približno 35 milijonov evrov, ob idealnih razmerah pa bi zgradnjo končali v 7 letih. V četrtek, 3. septembra, bo v Polakovem salonu Tržiškega muzeja predstavitev fotomonografije ob stoletnici mestnih pravic z naslovom Tržič skozi objektiv stoletja. Ljudje, delo in življenje med letoma 1926 in 2026. Več pa direktor Tržiškega muzeja David Ahačič.
5: Tržiški muzej vas v četrtek 3. septembra ob 19. uri vabi v Polakov salon naše osrednje muzejske stavbe na predstavitev prve izmed dveh knjig, ki je pripravljena posebej ob 100. obletnici podelitve mestnih pravic, in sicer bogate fotomonografije, ki je, kot smo zapisali, kot družinski album našega mesta in okoliških krajev. Prinaša izbor zgodb, ki so del živopisanega mozaika časa, prostora in naše lokalne skupnosti. Je poklon ljudem, ki so ustvarjali podobo kraja, ter povabilo k ponovnemu odkrivanju naše skupne bogate dediščine.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še nekaj oblačnosti. Čez dan bo nekaj več spremenljive oblačnosti v gorskem svetu, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe pa tudi nevihte. Najviše dnevne temperature bodo do 29 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še možna kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, do jutra pa se bo tudi na severu zjasnilo. Jutri pa bo precej jasno, zjutraj od 11 pa do 17, čez dan od 27 pa do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Kot kaže, je že čas jutranje prometne konice. Počasi gre na relaciji Medno-Ljubljana, zastoj je dolg slaba 2 km, na Gorenjski avtocesti pa gre počasi proti Ljubljani od Šmartna proti Brodu, in sicer je zastoj prav tako dolg približno 2 km. Zastoji so tudi na cesti Medvode, torej Mengeš-Trzin in pa Medvode Ljubljana, kot smo že dejali, no pa tudi na štajerski avtocesti je zastoj dolg dobrih 6 km, pot pa se podaljša za 7 minut. 7 in 5 minut je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
6: Intek MKD Tržiče zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, tale konec tedna bo v Tržiču v znamenju Šuštarfesta, no Koper pa bo konec tedna v znamenju športnega spektakla. Na obali bo namreč petič tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v Sloveniji, prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. No, plezalci na čelu z Janjo Garambret pa imajo zelo visoke cilje pred domačimi navijači. Nove menike na domači steni bo namreč skušala ujeti daleč najuspešnejša športna plezalka sveta Janja Garambret, ki bo v Kopru lovila 51. zmago svetovnega pokala, 6. na domačih tekmah. Poleg Janje pa bodo v petkovih kvalifikacijah nastopili tudi svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar, najuspešnejši slovenski športni plezalec zadnjih let, v moški konkurenci Luka Potočar, na startu tekme pa bo tudi bronasta z evropskega prvenstva v Lavalu Lučka Rakovec. Nastopile pa bodo tudi Mija Krampel, Lucija Tarkuš, Sara Čopar, Lana Gorič in Jennifer Buckley. V moški konkurenci pa tudi Jaka Jakvi in Lovro Čreb ter Samo Golob. Selektor Gorazd Hren je optimističen pred domačim vrhuncem sezone. Pričakuje, da se bo čim več reprezentantov prebilo v petko večerni polfinale ter seveda s krepko domačo udeležbo na to v sobotnem finalu. No, v nedeljo pa se vidimo na Šuštarfestu. A drži, sedaj pa ne gremo v Koper, ampak gremo v Piran. Tukaj je Mitja Šinkovec in pa 101 Band. Spomini na Piran. Dobro jutro!

0: Oglasi.
1: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
2: Avtomoto društvo Šenčur želi vsem učencem uspešen začetek novega šolskega leta in predvsem varno pot v šolo. Avtomoto društvo Šenčur, za varno pot brez nezgod.
3: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
4: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst.

0: Lajta z bolebnice sem ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi. Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
3: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
4: Obiščite www.zmajček.net.
5: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
6: GG Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod nadja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP.

0: zdoba, brezplačni terenski ugledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah, strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP 031-625-146.
1: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Kvaj na robe, Korel.
1: Ma kurilca so mu ukradli cisterne.
2: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat sprznil.
1: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.
1: Vesela jutranja peškarija! Eno lepo dobro jutro, drage poslušalke, cene posluša, ponovno je sreda.
3: Jalej.
1: Ne moreš človek, da verjameš.
3: Ne moreš, da verjameš, sploh.
1: Še 18 dni.
3: Do?
1: Ja, pa reba peška na dopust.
3: To je nekaj. A ti zdaj le na dopust dopust hodiš. Ja. Jan ima en nov komad, ba je.
1: Ja, vem, ja.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Idejo ima.
1: Idejo.
3: Kjer ga?
1: E, ti veš, ko se hemeroide pozdravim, mrgo.
4: Kaj zdaj on?
3: Živjo.
4: Kašni hemeroide?
3: Živjo, ja.
4: Sluš zdaj.
3: Kjer komac hotel da?
4: Sem dolgo blodil, vse na vskriš, iskal na tujem paradiš. Tuj denar mi leta bil je gospodar.
1: Kama to zdaj ne burčovske pesme spet?
3: Ne vem, ko
4: iskal sem srečo, vse vprek, prek gora in daljni krik, sam sebe sem prodal, izgubil, kar sem iskal.
1: Najbolj stresen poklic.
3: Boš pa je nadaljeval. Stresen poklic.
1: Ja.
3: Ko še ni inšpektora,
1: ne.
3: Pa ne to ne.
1: Ginekolog pa dostavljalec pic.
3: A ja, ne smeš.
1: Ja, skos te diši, pa ne smeš probati.
3: Pa ne smeš, ja.
4: Vračam se, kjer zvok morja še peta, tu smo doma, nazaj domači kraj, nazaj mladosti raj. Ah, kam gremo, no? Ker jaz grem tja, kjer je zemlja naša, kjer poznam soseda, kjer povsod zveni slovenska lebeseda. Jaz grem tja.

0: baldahin.
1: A vidiš, to pa še ne poznam.
2: Napadno. Da te tudi pes postal.
1: Najbolj, da gremo pogledati.
3: Tu že davno naši stari so začeli s pavšali.
2: Da, nekaj.
3: Zotri kolica je naša baldahin.
1: Reš?
2: Gotovo.
1: Gotovo, daj naprej.
2: Pogovor slovenske družine iz Ljubljane. Sine, jutro gremo v Bosno. Mamo smučeva, jaz bom čeva pa naročil, ti už pa končno diplomiral.
1: Tako je.
3: Ja. Ej, kaj ja. Dobro, daj, tu sem z Nizozemko šmiral, tu moj det je rezerviral prostor v senci 40 let nazaj. E pa šuš zdaj, kva sem jaz, to vama nisem povedal.
2: To je peškarija, to ni poezija.
3: Ej, bomo zdaj nekaj, to je pa fajn, daj, v glavnem, to poslušta zdaj.
2: Ne.
3: Jaz sem šel na morje, sej sem bil samo en dan. Ti, a jaz zjutraj pridem na plažo, ohen unah brisač. Pankera benga.
1: In?
3: A veš to?
2: Vse pobravo, a ne, bučil?
1: A ja, ti?
3: Ne. Jaz sem preventivno doma že to zrihto. Sem šel k frizerju. Sem rekel, daj mi vse lase od danes. In sem jih doma na mlinček zmlu. Čisto što tako, da biš kratke, tako, 2 mm. Sem jih zmlu in nesu sabo. Vse brisače sem posul s tistem zmletem lasmi.
1: In?
3: Pa sem šel pa poj popolne gledati, kako so se vsi praskali in ga, a veš, to se brisa.
2: Zdaj spiš nekljele.
1: Ne
2: preč ne pomaga, če na maj spiš je bos. Izgledaš pa kukar Hugo.
3: Preskali so se pa.
2: A veš, zakaj je golob zbral Tino Gaber?
1: Ne, zakaj?
2: Zato tudi on vidi, kaj je draginja. Bi on da išval taksi, pa prav taksist, kam pa greš te, pa prav prijatelj.
3: Vidim, da nekaterem tlele nisem všeč.
2: Ne.
3: Daj ta...
2: In rekel polcaj meni, včeri to 50 evrov kazen, ker se deret in žalite uradno osebo.
1: Ja.
2: Sem rekel, piš ti 200, nisem že verdi.
1: Ne.
3: Vidim, da nekaterem tlele nisem všeč.
2: Ja, res je. Je prišel sosed, kmen pa prav.
3: Lepom povej ta, kogan je v redu z vama.
2: Z nama je vse v redu, s tabo ni, Butl.
3: Z vama, bojte mi, no.
2: S tabo ni, Butl.
3: Ja.
2: A zdaj piva že Jägermeistra te?
1: Sem.
2: Se. A viš, kjer je rožen od manj?
3: Jägermeistra.
1: Ne.
2: Spominčica.
1: A ja, spominčica, što pa niso dal.
2: Je prišla soseda, meni pa prav, težka, jaz nisem k te prišla sam na kofe. Ja ne spozem, pa še šnaps nalil.
1: A daj, ja vidi, kaj pa boš, ti.
3: Jaz pa napijem alkohola, zato, kukar ima alkohol preveč ženskih hormonov.
1: A veš.
3: Ja, pa začneš govorit neumnost, pa ne znaš vozit, pa...
2: Ja,
1: tako je.
2: Ej, porcija čevapčičo, ta velika šopska, pomfri pa sladoledna torta ni vro.
1: Kje?
2: Pa, on kjer sem šli še podobno.
1: Ja, to je res, ja. Drugač pa ljudje...
3: Kaj ne spet, ne?
1: Drugač pa ljudje vedno dvakrat premislijo, preden kupijo.
2: Ja, to je pa res.
1: Jaz pa dvakrat kupam, preden premislijo.
2: Ja. A veš, da pri nas banane uvažamo?
1: Banane
2: uvažamo.
1: Ja, res. Ja,
2: ampak majmune pa sami vzgajajo.
1: Ja, majmune so pa krkle, ja. Avtohtoni.
2: Ni dober ljubimc tist, ki se dober in drago oblači, ampak tist, ki se oblač hiter.
1: Tako na tajnica prihne.
2: Ja. Je rekel fant, punc. Una pa stropen mu glazam. Sorry, ne bo šlo. Nis na mojemu nivoja. Prav ni problema, sem spustil na tojega.
3: Od kolega, veš, žena veš, leži na intenzivu, ne? Pa pa pride dohtar ven, ne? Pa prav kolegu mojemu, ne? Prav, ej, tvoja žena nas gleda dober. Pa prav on, vem, ampak dober kuha, pa dobro z otroc.
1: Ja.
2: Kitajski modrec je rekel. Ko si bolan, pojdi k zdravniku, zdravnik ti bo dal recept, tudi zdravnik mora živeti.
1: Ja.
2: Z receptom boš šel v lekarno, da bi boš zdravilo, tudi lekarnar mora živeti.
1: Dobre.
2: Ko dobiš zdravilo, ga vrzi proč, tudi ti mora živeti. In to je bila zaključna misel za drugega devetega.
1: Da današnjo sredo.
2: Lepo se imejte, jutar se pa šlišmo.
3: A ja misel.
2: Četrtek, sem že povedal.
1: Mam.
2: Adio.
1: A v školu moram
2: adio.
1: V zamrtu nazaj, da v,
2: adio.
1: Da v zamudo, veš, da ga na.
3: Pameten čovjek, zmir vi,
2: adio.
3: Kdaj mora biti tih.
2: Ja.
3: Jaz tega trenutka še nikoli nisem opazil.
1: Jo, vidim.
3: Ja.
2: A so stavu?
3: Zdaj bom.
2: Jaz moram... A so stavu? Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031 625 146.
2: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
0: Kvaj
2: na
0: robe, Korel.
2: Ma kurilca so mu ukradla cisterne.
0: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat sprznil.
2: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklico, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
0: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
3: Ja, drži, Špela, Kaja in pa Boštjan iščejo sodelavca. Seveda, vas bomo veseli tudi ostali člani ekipe Radia Gorenc. In telih 14 dni imate sedaj le časa, da se prijavite za sansko službo na Radiu Gorenc v prodaji oziroma komercijali. Ja, mogoče pa boste prav vi postali naša sodelavka oziroma naš sodelavec. Veseli vas bomo.
0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
3: Mogoče pa je naslednjemu komercialistu ime Alejandro. No ja, kakorkoli, tukaj je Lady Gaga in pa njen Alejandro, sodelavc, ljubimec, mogoče pa kaj drugega.

0: Tako le, poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Danes bo po večini sončno, na severu sprva nekaj več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v gorskem svetu. Na severu Primorske bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte in se razširile nad celoten sever države. No, najvišje dnevne temperature od 24 pa do 29 stopinj bomo namerili. Po noči bo na severu še možna kakšna ploha ali nevihta. Brez skrbi, do jutra se bo tudi na severu zjasnilo. Jutri pa bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 pa do 17 bomo namerili, čez dan pa do 32 stopinj Celzija. In če iščete osvežitev, Blejsko jezero jo še vedno ponuja, 23 stopinj in pol ima, Bohinjsko jezero pri Svetem Duhu pa dobrih 22 stopinj Celzija. Kaj pa morje? Ja, morje je še vedno zelo, zelo ogreto, več kot 27 stopinj ima tako v Kopru kot v Piranu. Če pa se želite malo bolj osvežiti v morju, bo pa treba v Crikvenico, kajti tam ima morje slabih 25 stopinj Celzija, v Dubrovniku pa več kot 28. Neverjetno, kakšne temperature za začetek septembra. A ja, pa še to, brez skrbi, vikend bo sončen in glede na gnečo na cestah, boš, da prijete kar v Tržič in se imate fajen na Šuštarfestu, tako v soboto kot v nedeljo. Poglejmo pa, kakšne so trenutno razmere na slovenskih cestah. Ja, zastoji so na gorenjski avtocesti, od počivališča Povodje v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je dolg dobra 2 kilometra. Počasi gre tudi na relaciji Medno-Ljubljana in sicer je zastoj dolg dobrih 4 km, no pa še zastoj od Krtine proti Ljubljani, tam se pot podaljša za slabih 10 minut, zastoj pa je dolg slabih 7 km. Bo pa danes potekala tudi košnja na gorenjski avtocesti in sicer na priključku Jesenice zahod vse do 14. ure, pa na odseku Brezje pod Tabor tja do 14. ure in na to od 19. ure in 30 minut pa do polnoči, tako da bo tam tudi premična zapora odstavnega pasu. Srečno, previdno in seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Moje ime je Helena Blagne, vi pa poslušate Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
2: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, za to poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
3: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020. Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner, gradbeništvo je še M iz jame. Telefon 041-795-327.
1: Kut Franseliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto, 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
1: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Šuštar Fest 2026.
5: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
4: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
5: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
6: Pridi, vstop je prost.
7: Sem Domen Pumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo.

Domen Kumer bo tudi na samem odru Radia Gorenc in to v nedeljo od 17. ure dalje na parkirišču BPT. Gre seveda za prireditev v okviru Šušterfesta. No, Šušterfesta pa se sedaj selimo na Vuelto, torej v Španijo. Francoz Bastien Tronchon je presenetljivi zmagovalec včerajšnje kolesarske etape oziroma 10. etape kolesarske dirke po Španiji na razgibani trasi od Alcaraja do Elčeja, dolgi dobrih 184 km, je slavil v netipičnem sprintu večjega dela glavnine. Od Slovencev pa je najviše končal včeraj Gal Glivar na 18. mestu. Primož Roglič je kot 35. zadržal drugo mesto v skupnem seštevku. V netipičnem zaključku je brez pravih sprinterskih vlakov Tronchon presenetil favorite in praktično ulovil vse in to po 2700 višinskih metrih v etapi. No, od Slovencev, kot rečeno, Gal Glivar na 18. mestu, Roglič je bil 35. Jakob Omrzel pa 42. Danes je na sporedu 11. etapa od Kartagene do Lorke, dolga bo dobrih 151 km. Kolesarje čaka le en resnejši preizkus, a tudi 7,8 km dolg klanec okoli 35 km pred ciljem ne bi smel razrečiti vrst ekip z najboljšimi sprinterji, kolikor bodo seveda nadzorovali beg. Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo, predvsem pa, kdo bo na vrhu in to po 3 tednih, ki je druge kot v Madridu. No, nekdo to bo, nekdo pa nam zapoje sedaj tudi Žan Serčič. Pa, dobro jutro.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Juk je svetu zavoda v novi sestavi ponudil odstop. Kot je dejal, je prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk.
2: Nastopil je nov svet zavoda in ob nastopu prejšnjega sveta zavoda sem sam dobil priložnost, da sem lahko postopil na to funkcijo in dosegel uspehe. Z novemu svetu zavoda želim izjemno veliko sreče, želim jim čvrstost in pokončnost ter integriteto, kajti obadal se bo z dejavnostjo, ki je prežeta z interesi, ki žal tudi včasih želijo, da ta bolnišnica ne bi delovala kakor mora. Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
1: Poglejmo na tuje. Nemška vlada je za incident z dronom z eksplozivom, ki so ga odkrili avgusta v Leipzigu, okrivila Rusijo. V Berlinu se pri tem sklicujejo na rezultate policijske preiskave ter obveščevalne ugotovitve. Zunani minister Johan Vadepul je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Moskva pa je zagrozila s povračilnimi ukrepi. Nazaj domov. V turističnem društvu Gorje, kjer že desetletja skrbijo za sotesko Vindgar, ugotavljajo, da novi zakon o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot v praksi ni v celoti izvedljiv. Kot so povedali na novinarski konferenci, so potrebne zakonske spremembe. Več pa predsednik turističnega društva Gorje, Janez Poklukar.
3: Na ta način seveda upravljavec jasno napiše, pod kakšnimi pogoji se soteska Vindgar upravlja, kakšne so pravice in pa dolžnosti upravljavca in kakšen je odnos do države, ne samo pravni, ampak tudi finančni in hkrati tudi do lokalne skupnosti. Dostikrat se napačno razlaga, da je koncesija pomen privatizacija, ampak deloč od tega. Ravno na ta način se postavijo jasna pravila, da vse tiste, ki seveda imajo odnos do Vindgarja, po drugi strani se pa zagotovi stabilnost in pa ne zadnja varnost te javne naravne vrednote, ki mora biti dostopna vsem.
0: Šport.
1: Veslačica Nina Kostanšek je 11. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu osvojila bronasto medaljo med enojci za najboljši slovenski dosežek dneva. Slovenija je tako na sredozemskih igrah doslej osvojila 3 zlate, 2 srebrni in 11 bronastih medalj.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, proti severu pa bo sprva nekaj več oblačnosti. Čez dan bo spremenljivo oblačno v gorskem svetu. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, no najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 pa do 29. Po noči bo na severu možna kakšna ploha oziroma nevihta, do jutra pa se bo delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17 bomo namerili, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Jutranja prometna konica je tukaj in zastoji so na cestah proti večjim mestom, seveda predvsem proti Ljubljani, tudi z gorenjske strani gre počasi na relaciji Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg slabe 4 km. Počasi gre tudi na relaciji Ljubljana Šmartno, Ljubljana Šentvid, kjer je zastoj dolg dober kilometer. No, na Štajerski avtocesti pa gre počasi od Krtine proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 12 minut, zastoj pa je dolg dobrih 7 km. Še huje pa je na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za 11 minut, zastoj pa je dolg kar 12 km, vse od Vrhnike mimo Brezovice proti Ljubljani. 8 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: na 3.
1: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kakšna je bila tale noč za gorenjske policistke in policiste. Monika Leban, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 7 prometnih nesreč, ena oseba je trpela hude telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Kranj so zasegli tudi eno vozilo, ker je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Obravnavali smo tudi 8 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje tatvino motorja, tatvino registrskih tablic in poskus vloma v stanovanjsko hišo. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 6-krat, 3-krat v zasebnem prostoru in 3-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri gorski nesreči in nesreči pri delu. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Ja, in naj bo tale sreda, kar se da mirna, pa naj se od višine ne zvrti.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
3: Ja, takole, Kaja, Špela in pa Boštjan vabijo novo sodelovko oziroma novega sodelavca Mece in ja, z malo sreče bomo postaljeni super sodelavci in še boljša ekipa za pravi narodno zabavni rok. Več pa Rok Žlindra in pa Kalamari.

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanile in Klapa Simicanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Hej, a greš plesat?
4: Greva plesat?
3: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
1: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
6: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske litne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Gašper Rifl, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Nase je Gašper prvič opozoril zmago na glasbenem tekmovanju Hitmanija. Leta 2009 pa je svojo srečo preizkusil tudi na festivalu EMA. In med množico prijavljenih je bil izbran kot rezerva skladbo Greva do neba. Večkrat je nastopil tudi na slovenski popevki, prvič leta 2009, ko je zasedel odlično drugo mesto. Je pa Gašper leta 2018 dobil povabilo na največji plesni šov pri nas Zvezde plešejo, kjer so gledalci lahko videli tudi njegov izjemen plesni talent. Z veliko treninga in odrekanja sta skupaj s soplesavko Majo Geršak prišla vse do superfinala ter na koncu zasedla drugo mesto. Gašper, tudi s frekvenc Radija Gorenc ti želimo vse najboljše, vse najlepše, no, zapoj pa si kar sam. Tukaj je Gašper Rifl in njegova Snežno bela. 23 minut je čez osmo. Dobro jutro.

0: točno vedla, ka bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo povabila Nejc Poljanec.
3: Ste vedeli, da smo v Sloveniji julija in avgusta zabeležili 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna, Slovenija pa je po navedbah Slovenske turistične organizacije v tem zahtevnem mednarodnem okolju še vedno privlačna in zaupanja vredna destinacija. Tudi letos je najpomembnejši trg Nemčija, sledijo pa Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so beležili najvišjo rast, pa so izpostavili Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Španijo, Srbijo in že preomenjeno Poljsko. Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na prepoznavnost Slovenije letošnje poletje, pa so izpostavili obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji ter napoved neposredne letalske povezave z Združenimi državami Amerike od prihodnje pomladi naprej. Ameriški gostje radi prihajajo zunaj sezone in to je seveda pomembno tudi za slovenski turizem, da se sezona še nekoliko podaljša, so še povedali v Slovenski turistični organizaciji. Najpomembnejše pa so seveda vse naše lepote.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: V naši družbi je gospa Janja Budič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. No, trenutno z Gorenjske medno Ljubljana še vedno zelo gost promet na tem delu, kar se tiče Primorske, predvsem med Vrhniko, Dragomirom. Tudi proti Ljubljani, na Štajerske, predvsem Krtina, Šentjakob, malce više na območju Slovenske Konjic proti Ljubljani, še vedno zaprt vozni pas, tudi tu več kot pol ure zamude, torej proti Ljubljani, na Dolenjskem bič pod Smrekam, tudi proti prestolnici. Zaenkrat še vedno obravnava prometno nesrečo med izvozom in uvozom Slovenske Konjice, tudi proti Ljubljani, ker je zaprt vozni pas, Iška cesta, Iška vas, opravičujem, Ik je na Igu. Tudi oviran promet, promet poteka izmenično enosmerno, sicer pa dobro jutro vsem skupaj, kar se tiče ostalih odsekov pa zaenkrat ni nekih večjih dogodkov, naj tako tudi ostane, pa srečno.
1: Hvala, Janja. Poglejmo pa še v nebo, kjer bo danes sončno. Proti severu bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe, pa tudi zagrmi lahko. No, najvišje dnevne temperature bodo vse tja do 29 stopinj Celzija. Ponoči bo na severu možna kakšna ploha oziroma nevihta, do jutra pa se bo tudi na severu delno zjasnilo. Jutri pa bo precej jasno. Zjutraj je sveže, od 11 pa do 17, čez dan pa do 32 stopinj Celzija. Ne pozabite pa, čaka nas en čudovit sončen vikend, več kot odličen za obisk Tržiča in pa Šuštarfesta.

0: Pa čaka, čaka.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
5: Imate gozd, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar, prava izbira za vaš gozd.
6: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kran, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
0: Podjetje Pomis, lesena notranja vrata, vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in velika uspeha na novih poteh.
8: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030, več na ines.si.
9: Že zgodaj je petelen za kikirikov!
8: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
9: Kikiriki!
8: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite.
4: GG Bled. Vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod nadja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: 1. september je mimo, no ne iz šole, ampak iz službe Turizem Tržič, pa je v naši družbi Kaja, Zorko, Kaja, Živjo.
2: Živjo.
0: Pester teden nas čaka, oziroma preostanek tedna.
2: Tako je, odštevanje je v polnem teku, ampak tudi danes vas vabimo v knjižnico, kjer se lahko udeležite različnih bralnih aktivnosti, jutri pa vas vabimo v Polakov salon na predstavitev monografije Tržič skozi objektiv stoletja. Monografijo bodo ob 18. uri predstavili David Ahačič, dr. Anja Bajda, Sašo Borojevič, dr. Bojan Knific, Boris Kuburič in Vili Vogelnik.
0: In potem se začenja zares. Vse od sobote pa do nedelje bo Tržič pokov.
2: Tako je, pokov bo po šivih od dogajanja in od obiskovalcev, upajmo.
0: Pa seveda veselja.
2: Tako, v petek bomo počivali in si nabirali moči za vikend, ki ga že z veseljem pričakujemo, ker končno prihaja letošnji Šuštarfest. V soboto vas ob 10. uri vabimo na tek po poti treh zvonov v Žigano vas na igrišče pod Kostančki. Ob 16. uri bo v parku Radetski potekala proslava ob 60. obletnici pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines, ob 20. uri pa še proslava ob stoletnici mestnih pravic Tržiča z naslovom Stoletje ponosa. Proslava bo potekala na glavnem odru na parkirišču BPT, v nedeljo pa se bo dogajanje razširilo na celo mesto. Čakalo vas bo več kot 140 stojnic z različno ponudbo, dobra hrana in pijača, glasba, animacija za otroke, koncerti, kulturni program, modna revija in še mnogo več. Vabljeni od 8. ure zjutraj naprej.
0: Zdaj, jaz na modni reviji sem lahko samo v publiki, sem ugotovil, ampak od 17. ure dalje bomo pa vsi na odru Radia Gorenc, tako da ta nedelja bo res nekaj posebenega, odlični gostje in pel ne bom, no.
2: Mislim,
0: a boš ti?
2: Jaz mislim, da bomo vsi v en glas pel, ko bomo no, Adriani svojo rožico zapel.
0: Tako pa, rdeč Ferrari, a ne od Natalije. Tako da, bo veselo.
2: Bo veselo.
0: Bo veselo. Kaja, najlepša hvala. Midva se konec tedna še vidiva.
2: Hvala tebi.
1: Tržič. Odkrij.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo prispeval tudi predsednik državnega zbora in prvak resnice ter eden od predlagateljev zakona Zoran Stevanović. Kot je izpostavil v izjavi za javnost.
2: Jaz bom tudi svoj podpis zagotovo dal, izključno zaradi tega, ker me zares zanima javno mnenje. Dejstvo je, kot sem večkrat povedal, da ta referendum, moj interventni zakon, ne bi pomenil čisto nič drugega kot referendum o zdravem razumu. Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo. Gre za pomoč popolnoma vsem sferam družbenega delovanja, gre za pomoč vsem državljanom v Republiki Sloveniji in ne vidim razloga, zakaj ta zakon ne bi bil potrjen.
1: Združene države Amerike so novič napadle cilje v Iranu. Kot je sporočila ameriška vojska, so bili napadi usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde v državi. Po poročanju iranskih medijev so izstrelki med drugim zadeli območje vzhodno od Hormuške ožine. Ameriški predsednik Trump pa je Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil s še hujšimi napadi. Nazaj domov. Policisti so na območju Spodnjega Brnika v občini Cerklje na Gorenjskem v ponedeljek dopoldne obravnavali poškodovanje spominskega obeležja posebnega zgodovinskega pomena, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Policisti še zbirajo obvestila.
0: Šport.
1: Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so konec prejšnjega tedna domačo sezono odprle s pričakovano in prepričljivo zmago na slovenskem superpokalu v Celju. Svojo pravo vrednost pa bodo pokazale na tekmah Evropske lige prvakinj. Predsednik ženskega rokometnega kluba Krim OTP Group Mercator Iztok Verdnik je pred začetkom sezone povedal.
3: Ta zgodba ni zgodba za eno tekmo, ampak je zgodba za daljše obdobje in jaz sem prepričan, da je to prava pot. Seveda, doma si želimo, da nadaljujemo to zgodovino. Prvi naslov je že naš, se pravi superpokal smo že osvojili. Kar se tiče Evrope, pa bistvo je, da bomo spoznali neko novo energijo, novo mladost, željo po zmagi in če bomo to videvali na tekmah, potem bomo vsi zadovoljni in veseli.
1: Ljubljančanke bodo v novi sezoni na domačem prizorišču naskakovale 32. Naslov državnih in 31. Naslov pokalnih prvakinj. Na mednarodni sceni pa se v izostreni in izjemno močni skupini nadejajo uvrstitve v izločilne boje.
0: Vreme.
1: Po večini sončno bo, proti severu bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih proti večeru lahko začnejo nastajati krajevne plohe, pa tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature do 29 stopinj Celzija bomo namerili. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta, do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri pa bo precej jasno, zjutraj od 11 pa do 17, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Še vedno je zastoj na cesti Medno Ljubljana, dolg je približno 3 km. Počasi gre predvsem na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 13 minut, zastoj pa je dolg slabih 8 km. Na cesti Ljubljana-Vodice pri Skaručni pa je popolna zapora zaradi ureditve ceste, tako bo do konca oktobra. Obvoz za osebna in tovorna vozila do 7 ton in pol pa je urejen po državnih cestah na relaciji Vodice-Zbilje-Medvode, Ljubljana-Šentvid in obratno. Za tovorna vozila nad 7 ton in pol pa bo po avtocesti Ljubljana-Šentvid in Vodice. 9:04 minute ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Ja, po besedah predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča je letošnja čebelarska sezona vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa naj bi bila razmeroma enakomerno porazdeljena po vsej državi. In včeraj se je začela tudi meteorološka jesen, jutranje temperature pa so bile ponekod vse prej kot jesenske. Prvi septembrski dan je namreč postregel z izjemno toplim jutrom, ponekod so izmerili tudi nove rekorde najvišjih minimalnih temperatur za september. Konec tedna pa bo, kot že večkrat rečeno danes, idealen za obisk Tržiča in Šuštar festa, sončen in bolj vroč bo in kot so poudarili meteorologi Agencije za okolje, se bo v nadaljevanju tedna nad Alpami okrepilo območje visokega zračnega pritiska, prišel bo tudi tako imenovani afriški zrak in zato bomo ob koncu tedna popoldne marsikje znova namerili 30 stopinj Celzija, pa tudi več, ker pa je seveda za začetek septembra zelo visoko. Nadpovprečne temperature za ta čas bodo ustrajale predvidoma tudi v začetku prihodnjega tedna, omembe vrednih padavin pa za zdaj ni na vidiku, so še napovedali vremenoslovci. Novo Afriko pa nas sedaj odpelje tudi Jay Bulk.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, ustavljaj.

0: Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Tupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
3: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam noseštvo Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam noseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
4: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
5: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

Vreme bo več kot idealno za kakšen gin in tonik, kajti sončno bo, nekaj spremenljive oblačnosti le v goratem svetu, na severu proti večeru sicer nekaj ploh in neviht, ampak zelo vroče bo za tale del leta, kajti do 30 stopinj Celzija bomo namerili, na Primorskem celo do 33. Ponoči bo na severu sicer lahko nekaj dežja, celo zagrmelo bo, no jutri pa bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature, tja do 17 bomo namerili, čez dan pa do 31. Tudi v petek in soboto, pa tudi v nedeljo bo jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer bo na severu morda kakšna ploha ali nevihta, kot kaže pa bo nedelja sončna in tudi vroča. Na cestah zaenkrat mirno, vsaj kar se Gorenjske tiče, zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani. Poteka pa sečnja oziroma košnja na Gorenjski avtocesti in sicer na priključku Jesenice Zahod, tako bo do 14. ure, pa tudi na odseku Brezje pod Tabor, kjer košnja poteka do 14. ure in nato 19. ure in 30 minut pa do 24. ure, zato bo na tem odseku premična zapora odstavnega pasu. Srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: Ta konec tedna pa bomo v Tržiču doživeli pravi spektakel. Šušterfest 2026 je namreč pred vrati. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pa modna revija, praznovanje ob 100. obletnici mestnih pravic, pa kulinarični kotički, kulturno dogajanje in kup zanimivosti. Ampak seveda ne bi bilo Šušterfesta brez pravega žura z radijem Gorenc. In to se bo zgodilo to nedeljo. 6. septembra od 17. ure dalje dobimo se na glavnem odru na parkirišču BPT. Tam se bo pelo, plesalo, smejalo, kaj dobrega bomo pojedali in seveda tudi nazdravili. Z nami pa bodo sami odlični glasbeni gostje Miran Rudan in Design.
3: Ker življenje ti daje priložnost.
2: Natalija Verbotan. Domen Kumar.
4: Halo, halo, halo, viš kličem te za to, da danes bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
2: In pa Modrijani.
5: Pomigaj malo, migaj malo, migaj še.
6: Pomigaj malo, migaj
5: malo, migaj še.
2: In kaj morate prinesti s sabo? Samo dobro voljo, nasmeh ter željo po dobri zabavi, za vse ostalo pa bomo poskrbeli seveda mi, ekipa Radija Gorenc. In zdaj še najboljša novica, vse to brezplačno. Ne potrebujete vstopnic, samo pridete in se imate fajn. Z vami bomo tudi mi.
7: Sem Domen Kumar in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo!

Tako Natalija Verboten kot Domen Kumer skupaj z mamo Marijo tudi na odru Radia Gorenc v nedeljo na Šuštarfestu. No, sedaj pa gremo na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Šolski slovar slovenskega jezika letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Kot so sporočili iz RCSZ-ja, so raziskovalci in raziskovalke inštituta na portal ob tokratni posodobitvi dodali nove sestavke znanstvenega pedagoškega slovarja za slovenščino, ki prinaša opis že približno 4500 enobesednih istočnic ter približno 500 novih etimoloških osvetlitev besed prilagojenih posebej za pedagoško rabo. No, za zabavo po pouku pa so posodobili tudi jezikovno igro Besedoboj, ki so jo razvili z namenom, da otrokom in mladostnikom približajo slovenščino, na kar se da igriv način. Posodobljena različica prinaša nov način nagrad in možnosti za oblikovanje avatarjev. Izboljšano je tudi igranje z drugimi igralci v živo preko interneta. Aplikacija pa bo deležna tudi tehnične nadgradnje, ki bo omogočila nadaljni razvoj in uporabo na sodobnih napravah, so še sporočili iz RCSZ-ja. No, posebnost slovenskega jezika pa je seveda tudi dvojina. O popularnem paru pa sedaj le Rock and Band.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
4: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofje Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In sedaj le se selimo v Planico, kjer se obetajo velike spremembe na letalnici bratov Gorišek. Vsaj tako so sporočili iz Nordijskega centra Planica. Prenovo letalnice naj bi začeli takoj po finalu prihodnje leto in ta prenova bo predstavljala pomembno pripravo Planice na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih leta 2028. Načrtujejo med drugim približno 2 metra krajšo odskok. Močno mizo, pa tudi spremembo krivulje leta, poglobitev letalnice in prilagoditev izteka. Prenovljeni profil naj bi omogočal varnejše polete pri večjih daljavah, potencial same letalnice pa bi se povečal za približno 10, pa vse tja do 15 metrov. No, ne bomo pa skočili sedaj le na planiški velikanki, ampak kar čez plot, skupaj z Brandijem.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob. Nihče ni bil proti. Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti, predvsem v notranjosti države, se je pričelo včeraj 3-mesečje meteorološke jeseni. Proti koncu tedna pa se ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Več pa prognostik z Agencije za okolje Republike Slovenije Timotej Kozel.
2: Nekako od petka naprej pa nekako do torka prihodnega tedna se nakazuje spet, da bi se temperature pospele in bi bile v notranjosti marsikje tudi na 30 oziroma tudi kakšno stopinjo nad 30, tako da vsaj kar se tiče teh dnevnih maksimalnih temperatur nas čaka kakor en tak septembrski vročinski val.
1: Država si želi skupaj z občino Bled čim prej nadaljevati dela na trasi južne razbremenilne ceste. Do 15. septembra naj bi bila vložena projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica. Andrej Jan, direktor podjetja PNZ, ki za Direkcijo Republike Slovenije za ceste pripravlja projektno dokumentacijo, je o nadaljnih fazah na južni razbremenilni cesti povedal.
3: Treba zgraditi preboj pod Jarškim poljem, to je pokriti vkop, ki je dolg 500 metrov. Potem v nadaljevanju je treba zgraditi traso do predora Straža. V dolžini nekje 250 metrov zaključuje etapo 3 in etapa 4, ki je bila predmet dolgoletnega usklajevanja in je od leta 20 usklajena in potrjena. Etapa 4 pa vsebuje pokriti vkop in viadukt. To je trasa dolžine slabih 5 km, ne dosega 5 km in ključno je, da se te etape gradijo ena za drugo. Bilo je resno pričakovanje, da bo za etapo 1, ki se je začela v letu 2022, takoj sledila etapa 2.1, vendar je bilo zaradi pravnih vprašanj z enim od lastnikom to podaljšano.
1: Izvajalca del za naslednjo fazo bi lahko izbrali do konca letošnjega leta, marca prihodnje leto pa bi lahko začeli z deli na terenu. Ob idealnih razmerah bi zgradnjo končali v 7 letih.
0: Šport.
1: V večernih urah pa se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega.
0: Vreme.
1: Sončno bo in nekaj spremenljive oblačnosti le v gorskem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati tako plohe kot tudi nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo do 30 stopinj Celzija. Po noči je na severu še možna kakšna ploha oziroma nevihta, jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature od 11 pa do 17 bomo namerili, čez dan do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Mirno je vsaj zaenkrat na gorenjskih cestah, edino na priključku Jesenice zahod do 14. ure poteka košnja, prav tako na odseku Brezje pod Tabor do 14. ure in potem od 19. ure in 30 minut pa vse do polnoči v smeri proti Ljubljani poteka košnja, zato bo tam premična zapora odstavnega pasu. Srečno, previdno in strpno na cestah, 10 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Cerklje in Visoko v četrtek 3. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Visoko Sever od 8. do 10. ure in 30 minut na naslednjih naslovih. Visoko 42, 42 A in B, 43, 57, 57 A, 60, 61, 64, 66 in 66 A ter 68. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Hej, a greš plesat?
4: Greva plesat?
5: Gremo plesat!
3: V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo. Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
1: Obiščite www.zmajček.net. Revija Zmajček. Z igro do znanja.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: A, B, C, a ja pa Ž?
9: Kaj je, Minka, a se na stari leta bici dočiš?
8: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
9: Ja, vas pa ti pametna, ej, pa jih pa kar kuj pokličva. 041 625 480.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af na radiogorenc.si.
3: En, dva, tri!

Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo!

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn. Wow.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si
3: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V sindikatih so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk je ob začetku zbiranja podpisov za referendum povedala.
2: Proti interventnemu zakonu, ki ljudem jemlje, ne daje. Daje zgolj peščici, tistih z najvišjimi plačami. Ta zakon je namenjen tistim, ki zaslužijo več kot 7500 evrov na mesec. Zato ni res, da sindikati nasprotujemo dvigu plač. Mi se seveda borimo za dvige plač, tudi za višje neto plače, ampak za vse, ki delajo v tej državi, ne samo za tiste, ki že itak zaslužijo več kot 7500 evrov. Iz cele Slovenije nam poročajo, da se je zbiranje začelo zelo dobro. Ljudje prihajajo na upravne enote in ob 9. zjutraj se je začelo tudi elektronsko podpisovanje.
1: Poglejmo na tuje. Svetovni program za hrano je sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjševanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebne. Prav tako agencija opozarja, da se stiska palestincev na Zahodnem bregu poglablja, razmere v Gazi pa opisujejo kot okrutne. Nazaj domov. Predstavniki britanskega veleposlaništva v Sloveniji, predstavniki družbe Fraport Slovenija ter župan občine Cerklje na Gorenjskem, Franc Čebul, ter člani lokalne skupnosti so se zbrali pri spominskem obeležju, ki je bilo postavljeno v spomin na letalsko nesrečo letala Britannia Airways v bližini vasi Lahoče, da bi obeležili 60. obletnico tragedije, v kateri je umrlo 98 ljudi. 19 jih je nesrečo preživelo. V turističnem društvu Gorje, kjer že desetletja skrbijo za sotesko Vintgar, ugotavljajo, da novi zakon o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot v praksi ni v celoti izvedljiv. Kot so povedali na novinarski konferenci, so potrebne zakonske spremembe. Najboljša rešitev pa bi bila podelitev koncesije. Direktor soteske Vintgar, Bojan Travan, o izzivih pri izvajanju zakona.
3: Zakon tako kot je in vela. Zdaj ga še itak vsi spoznavamo. Ne? In tako TNP, kaj pravzaprav vsak člen posebej prenaša in ga skušamo prenašati v neko konkretno okoliščino, da to zaživi, a ne, če me razumete. En tak primer je, s katerim se zdaj vsi trenutno ukvarjamo, kako zagotoviti vsako nedeljo prost vstop za vse. To se sniži zelo fino v zakonu, ampak potem, ko pa začneš to gruntati za Vintgar, za Savico, za Mosnico, postane pa to kar naenkrat izjemno komplicirano vprašanje. In vsi skupaj s TNP-jem red se trudimo, a ne? Bo treba skupaj verjetno s TNP-jem stopiti do ministrov, do ministrstva in povedati, kaj pravzaprav tukaj pri tem zakonu ni v redu, koliko ni v redu, kako ga bomo spreminjali in seveda naša ideja je, da pravzaprav najbolj čista stvar že od rimskega prava naprej je podelitev koncesije.
1: Vreme. Po večini sončno imamo, nekaj več oblačnosti je na severu, predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo tudi proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najviše dnevne temperature od 24 pa do 29 stopinj Celzija imamo. Po noči bo na severu možna kakšna ploha oziroma nevihta, do jutra pa se bo tudi na severu vsaj delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Postpromet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled. Prav tako poteka košnja na priključku Jesenice Zahod, tako naj bi bilo do 14. ure. Košnja pa poteka tudi na odseku Brezje pod Tabor. Zato gre tukaj za premično zaporo odstavnega pasu. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

Ste na frekvencah Radia Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. Mlade slovenske košarkarske selekcije so bile z dvema naslovoma in eno srebrno medaljo najuspešnejše na prvenstvih stare celine v letošnjem poletju. Članska moška reprezentanca po zmagi nad Madžarsko ostaja v igri za uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Klubi zaključujejo priprave na novo sezono. Med njimi tudi košarkarski klub Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja. Predsednik Roman Horvat bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost. Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.
1: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec. Za nami je izjemno pestro in rezultatsko uspešno reprezentančno košarkarsko poletje. V nedeljo ga je v ljubljanskem Tivoliju zaključila moška članska reprezentanca s pomembno zmago proti Madžarski v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V mlajših selekcijah so fantje osvojili dva naslova evropskih prvakov. Dekleta do 16 let so zasedla drugo mesto na prvenstvu stare celine. Klubi se medtem že vneto pripravljajo na novo sezono. Danes bomo preverili, kakšne načrte imajo pri gorenjski gradbeni družbi iz Šenčurja. Z nami je njihov predsednik Roman Horvat.
2: Športna debata.
1: Roman Horvat, lepo zdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec.
3: Lepo zdrav.
1: Tako, poletje je bolj kot ne mimo, bilo pa je izredno pestro, kar se tiče reprezentančnega dogajanja, pa bi se najprej če lahko ustavila kar na koncu. Zadnja tekma moške članske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, zmaga proti Madžarski, ki ohranja povsem realne cilje, se pravi uvrstitev na svetovno prvenstvo. Marsikaj se je dogajalo med poletjem, glede članske reprezentance, pa tudi pred samo tekmo z Madžarsko in seveda prej Francijo. Z vašega zornega kota, kako je na koncu vse skupaj izpadlo?
3: Ja, v bistvu vse, kar šteje, je zmaga, kar je izrednega pomena. Vsi vemo, da če slučajno bi reprezentanca zgubila proti Madžarski, da skoraj možnosti so bile skoraj nične za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Vse to, kar se pa dodaja čez poletje, je pa seveda odraz tega, da veliko fantov, pa ne samo pri nas, je šlo v NCAA, upravil koleč košarkov v Ameriko in seveda reprezentance niso take, kakršne so. Nekaj poškodovanih igralcev, nekaj z družinskimi zadevami pa tako naprej, v glavnem ogromno nekih odpovedi, zato pa je tudi tak odraz, zato pa je tudi taka igra in seveda ne moramo pričakovati od fantov, katerih so na igrišču, da bojo delali čudeže.
1: Ja, slovenska reprezentanca si v popolni postavi seveda zasluži igranje na svetovnem prvenstvu in tudi je realno med najboljšimi reprezentancami sveta. Poletje pa je pokazalo, da se tudi za prihodnost slovenske košarke ni bati, kar dva naslova evropskih prvakov v fantovskih kategorijah, mlajših fantovskih kategorijah, in sicer do 18 let in pa predvsem do 20 let, in prav tej slednji kategoriji ste imeli tudi vi pri košarkarskem klubu Gorenjske gradbene družbe Šenčurja, kar tri svoje člane v reprezentanci, ki je na koncu osvojila zlato medaljo. Seveda ste verjetno na to še toliko bolj ponosni.
3: Ja, dejansko res, tudi te priložnosti fantom sem že čestitel, pa še enkrat čestitam, pa ne samo našim trem, tudi vsem ostalim s trenerjem, res. Kar je res, je to, da me lahko ponosni na tole našo mladino pri 18 in 20 in seveda tudi pri ostalih, ki morda niso osvojili medalje, ampak so bi še imeli zelo dober viden rezultat. Tudi pri dekletih je bilo podobno. To samo pomeni, da v klubih z mladimi se dela, ima

0: Imam pa občutek, da če bo še ta trend tako naprej, kot je zadnje dve leti, da vsi odhajajo v Ameriko, da se bo tudi to počasi končalo in bohe, kaj to vse prinaša, ampak pustimo čas v čas, zaenkrat smo lahko veseli in upam, da vsi ti fantje, predvsem pri U20, da bodo dobili v svojih klubih priložnost, da bodo lahko igrali, seveda, če ne bodo igrali na najvišjem možnem nivoju, kjerkoli so, potem napredovanje ne bo prav možno in seveda vse to kaže na to, da se za člansko reprezentanco nimamo kaj bati, da v zadju je kar nekaj mladih fantov, ki prihaja, ki trka na člansko reprezentanco, ki pa seveda jo bo treba pomladiti prej ali slej.
1: Priprave na novo klubsko sezono, v kateri boste pri Gorenjski gradbeni družbi igrali, seveda tako v slovenskem prvenstvu, kot tudi v Ligi ABA 2, pa po kalnem tekmovanju, so seveda že v polnem teku, pa sedaj, ko smo ravno govorili o tej reprezentanci do 20 let in njenih članih, pa vseh teh odhodih v Ameriko, kako je s temi tremi fanti, vašimi člani, ki so bili del reprezentance na evropskem prvenstvu do 20 let, kako je z njihovim nadaljnim igralskim stažem pri vaši ekipi?
0: Ja, v bistvu ostala sta dva, Grošič in Bolhar. Cipele je žal zapustil našo ekipo in šel v KK Domžale, Helios Domžale. Ampak vseeno, jaz mislim, da fante bodo napredovali. Pri nam bosta predvsem tudi te dva dobila veliko priložnosti, ker ne računa se na njih. Seveda pa tudi ostali. Malo smo še pomladili ekipo, seveda pa jedro je ostalo skoraj isto. Z nekaj izkušenimi igralci, mislim, da bo to lahko prineslo, kar mreku zanimivo košarko in upam, da tudi podoben rezultat kot letos morda še boljšega. Bolj pomembno je pa to, da odkar smo začeli priprave, nimamo nekih težav, nekih poškodb na samem začetku, kar me izredno veseli.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmere Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Jeseni se začenja nova klubska sezona v športnih igrah. Z nami je predsednik košarkarskega kluba Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja Roman Horvat. Na vrsti je drugi del pogovora. Omenila so že vsa tri tekmovanja, v katerih boste nastopili v sezoni 2026-2027. Tiste prave tekme začenjajo konec meseca, čeprav vaše domače šele v mesecu oktobru. Na čem boste imeli poudarek v novi sezoni?
1: Ja, res je, če se malo dotaknemo samo urnika, vsi vedo, da verjetno, ampak tisti morda, ki ne spremljajo, da je v tem času, zakaj imamo mi šele začetku oktobra prvo tekmo doma, kajti v Šenčur bo domačin evropskega košarkarskega prvenstva stare celine, bom rekel, kar ogromno nekih ekip bo in bo seveda dvorana zasedena, kajti vse bodo zasedli kolesarji, zato mi gostujemo verjetno v osnovni šoli predvor s treningi in morda tudi s prvo tekmo, to bomo še videli. Vse ostalo pa, kaj lahko pričakujemo, sigurno hitro igro, agresivno, podobno kot lani, morda še bolj hitro, smo šele malo mlajši, ampak čas bo pokazal svoje. Kar se pa tiče ABA dve lige, je pa seveda veliko odvisno od ostalih ekip, ko se bo začela, bomo pa videli, kje smo.
0: Ja, morda bi se ustavila še za trenutek pri ligi ABA 2. Tudi nekako logistično bo to kar zalogaj za vašo ekipo od gostovanja v Makedoniji, po Črni Gori, pa v Bosni in Hercegovini. Kako pripraviti ekipo na vse skupaj?
1: Ja, v bistvu nasreča je to, da ko bomo v bistvu potovali v Podgorico in Skopje, je to možno z letalom, kar nam omogoča veliko hitrejše vse in regeneracijo in tako naprej. Tisto, kar bomo šli v Bosno, ni tako daleč, slabih 500 km in bo šlo z avtobusom. Seveda nekaj bo to prineslo utrujenosti več, kajti vsako potovanje nekaj vzame, pa tudi nekaj prinese, ampak vseeno, jaz mislim, da bo ekipa dovolj sveža, da bo tudi v državnem prvenstvu naredila svoje, kar je izrednega pomena. Kot sem pa dejal, me pa prav zanima, kako se bomo kosali z ekipami ABA 2, kje smo, da vidimo, ali je ta napredek, ko smo malo pomladili našo ekipo že lani in letos, ali to prinese tisto, kar si želimo.
0: Kaj pa je tisto, kar si želite, če lahko vprašam, tako v ligi ABA 2, kot seveda tudi v obeh državnih tekmovanjih?
1: Ja, seveda v državnem prvenstvu play-off in po možnosti do polfinala. V ABA ligi, kot sem rekel, ne vemo, kje točno smo. Bolj pomembno pa je to, če se mi držimo zadnje čase, je to, da vsake leta kakšnega mladega fanta porinemo naprej in seveda, da bo dobil priložnost in da se na ta način razvije. Če bosta pa to dva, bo pa še bolje. Seveda, kar pa mi pomeni, da bo zaradi tega trpel rezultat, zato imamo tudi nekaj izkušenih igralcev in mislim, da bo neka ta kemija ali pa bom rekel, ta hierarhija, kakorkoli bi temu rekel, da bo dobra in zaenkrat nam je na ta način delovanja prinesel rezultat.
0: Govorila sva že o mednarodnih tekmovanjih, predvsem reprezentančnih, pa sedaj v ligi ABA 2. Zanima me še vaš pogled glede dogajanja v najmočnejši ligi ABA. To tekmovanje je bilo ustanovljeno predvsem kot neke vrste jadranska liga, se pravi z ekipami iz področja nekdanje Jugoslavije. Sedaj so se v zadnjem času priključili tudi ekipe recimo iz Romunije, Avstrije, Slovaške, pa Dubaja, kar je recimo nek ekstrem, šušlja pa se že o tem, da bi se tekmovanju pridružila tudi ekipa iz Monaka. Mogoče vaše mnenje o vsem tem dogajanju v zvezi z ekipami, ki so sodelujejo v tem tekmovanju?
1: Veliko sprememb je, pa ne samo v jadranski ligi, tudi kje drugje, vsi vemo, da se pogovarjamo tudi o tem, da bo kmalu prišla Euro, NBA liga ali pa karkoli. Seveda, jaz bom rekel, jaz se ne strinjam s tem, že sama ABA liga nekako na koncu ti ne prenese tistega, kar bi si morda vse ekipe želele. Je pa dobrodošlo to, da igraš v bistvu z najmočnejšimi v svoji regiji, bom rekel v bivši regiji Jugoslavije. Kar se pa tega tiče, da je notri Dubaj, pa Čehi, pa Slovaki, pa Avstrijci, pa tako naprej, denar ima svojo moč in to so razlogi, zakaj te ekipe nastopajo v jadranski ligi.
0: Roman Horvat, čisto za konec, še vaše želje pred sezono 2026-2027?
1: Da ponovimo lansko sezono, čim manj poškodb in da se naši mladi igralci uveljavijo na tem nivoju in seveda, da bom rekel tako, da odigramo tako, kot si želimo, pa v tej priložnosti bi povabil, takoj ko se začne v domači dvorani, pri nam v Šenčurju liga, povabil bi vse gledalce, da pridejo v čim večjem številu.
0: Roman Horvat, hvala lepa za čas, ki ste se ga vzeli za to, da ste bili gost v naši današnji oddaji. Srečno zaključku priprav na sezono 2026-2027 in seveda potem bomo držali pesti za čim boljše rezultate.
1: Hvala lepa za to bilo.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorenjce.

0: oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova. Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
1: Podjetje Pomist, lesena notranja vrata. Vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in veliko uspeha na novih poteh. Šuštarfest 2026.
2: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
2: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Oh,

0: neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: Ta konec tedna pa bomo v Tržiču doživeli pravi spektakel. Šušterfest 2026 je namreč pred vrati. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pa modna revija, praznovanje ob 100. obletnici mestnih pravic, pa kulinarični kotički, kulturno dogajanje in kup zanimivosti. Ampak seveda ne bi bilo Šušterfesta brez pravega žura z radijem Gorenc. In to se bo zgodilo to nedeljo. 6. septembra od 17. ure dalje dobimo se na glavnem odru na parkirišču BPT. Tam se bo pelo, plesalo, smejalo, kaj dobrega bomo pojedali in seveda tudi nazdravili. Z nami pa bodo sami odlični glasbeni gostje Miran Rudan in Design.
3: Ker življenje ti daje priložnost.
2: Natalija Verbotan. Domen Kumar.
4: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
2: In pa Modrijani.
5: Pomigaj malo, migaj malo, migaj še.
6: Pomigaj malo, migaj
5: malo, migaj še.
2: In kaj morate prinesti s sabo? Samo dobro voljo, nasmeh ter željo po dobri zabavi, za vse ostalo pa bomo poskrbeli seveda mi, ekipa Radija Gorenc. In zdaj še najboljša novica, vse to brezplačno. Ne potrebujete vstopnic, samo pridete in se imate fajn. Z vami bomo tudi mi.

0: Oglasi. Tudi lajta zbo rebenca sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam najbolj še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
0: Kranj v petek, 4. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Voklo od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih Voklo 30, 33 in 35. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
1: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
0: Obiščite www.zmajček.net. Revija Zmajček. Z igro do znanja.
6: Šolarji, montaže in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, pa so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Zunani ministri držav članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljajo o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu je tudi razprava o nadaljni podpori Ukrajini ter zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Novo šolsko leto se je začelo. Ob tej priložnosti je minister za izobraževanje Borut Rončevič o reformi šolstva povedal.
2: Strašno veliko novosti spet ne bo v letošnjem letu. Verjetno od vsega lahko najbolj izpostavimo uvajanje novih kurikulov. Bistveno večje novosti bodo prišle v prihodnosti za načrtovano reformo visokega šolstva, ki bo odreagirala na številne težave, ki jih imamo v šolstvu, ne v visokem šolstvu, in ki bo tudi seveda odgovorila na zahteve sodobnega časa. Svet se spreminja, z njim se moramo spreminjati mi, z njim se mora spreminjati tudi sistem vzgoje in izobraževanja. Kar bi jaz osebno želel v prihodnosti, da se šolstvo preusmeri iz prisilnega stiskanja v kalupe, v enakost, v smeri enakopravnosti, ki vsakemu omogoča, da najbolj razvije svoje talente. Na tem bom ustrajal.
1: Župan občine Radovljica je podpisal pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska olimpijska soba z bogatim programom. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
3: Ne pa povem, da sem bil pa zelo vesel, ker še vedno dobro sodelujem z našim olimpijskim komitejem, da smo pridobili vsa soglasja našega olimpijskega komiteja in pa mednarodnega olimpijskega komiteja, ki nam je pa tudi poslal v bistvu slikovno in pa filmsko gradivo ob prejemu teh športnikov in v tej sobi bo tudi digitalna oprema, kjer si bo lahko, bom rekel, vsi, ki jih to zanima, tudi potem ob otvoritvi pogledali.
1: Vreme. Po večini sončno imamo, nekaj več oblačnosti je na severu, predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo tudi proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 24 pa do 29 stopinj Celzija imamo. Po noči bo na severu možna kakšna ploha oziroma nevihta, do jutra pa se bo tudi na severu vsaj delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Post promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled. Prav tako poteka košnja na priključku Jesenice Zahod, tako naj bi bilo do 14. ure. Košnja pa poteka tudi na odseku Brezje pod Tabor. Zato gre tukaj za premično zaporo odstavnega pasu. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in D.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani. Zapliši z mano,
0: prelipa termoglavka. Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
2: Pridi, vstop je prost.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja. Fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: A, B, C, a ja pa že?
7: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
6: Ne, buksel, štideran, kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
7: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva. 041-625-480.
0: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

0: Oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela, pika si.
2: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam nosištvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam nosištvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
3: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
4: Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanil in Klapa Simikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
5: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
6: Supernova.
3: Šuštar Fest 2026.
7: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
3: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
7: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
8: Pridi, vstop je prost. Oh,

0: VVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenje.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Agenciji za varnost prometa ob začetku šolskega leta pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol vse voznike poziva.
2: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni, vozite samo trezni, ne pod vplivom drog.
1: Poglejmo na tuje. Iranski predsednik Masud Pezeškian se je zahvalil ruskemu kolegu Vladimirju Putinu za njegovo stališče med vojno na Bližnjem vzhodu. Voditelja sta na srečanju ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu poudarila dobre odnose med Rusijo in Iranom ter krepitev sodelovanja na različnih področjih. Nazaj domov. Direkcija za infrastrukturo z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od 1. septembra dalje so obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkirišče v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo. In že zdaj je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami, na kranjskogorski pa tudi trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Dijaki iz srednje šole Jesenice pouk v novem šolskem letu začenjajo v povsem novi šoli. Potem, ko so maja lani staro dotrajano šolsko stavbo do tal porušili, je v manj kot letu dni zrasel sodoben šolski center. Ta je sestavljen iz dveh objektov, v glavnem so učilnice in kabineti z upravo, v ločenem objektu pa delavnice in telovadnica. Šola je nadstandardno opremljena, ima tudi zunanje igrišče in zunanje učilnice, nova šola je stala 30 milijonov evrov, projekt pa je bil sofinanciran iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 8,8 milijona evrov, preostala sredstva pa je zagotovila država.
0: Vreme.
1: Po večini sončno imamo, nekaj več oblačnosti je na severu, predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo tudi proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najviše dnevne temperature od 24 pa do 29 stopinj Celzija imamo. Po noči bo na severu možna kakšna ploha oziroma nevihta, do jutra pa se bo tudi na severu vsaj delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Prav tako poteka košnja na priključku Jesenice-Zahod, tako naj bi bilo do 14. ure. Košnja pa poteka tudi na odseku Brezje od Tabor. Zato gre tukaj za premično zaporo odstavnega pasu. Srečno, previdno in počasi.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
2: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
0: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
3: Juhu!
2: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
8: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.

0: Radio Gorenc poslušate, gledamo v nebo, preverimo pa tudi stanje na cestah. Kar se tiče vremena, po večini sončno bo z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 24 do 30 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 26 do 31 stopinj. Poletje, živjo, a si nazaj? Gremo še na ceste. Na Gorenjski avtocesti so načrtovana dela in sicer na odseku Brezje pod Tabor danes med 19. uro in 30 minut in 24. uro proti Ljubljani. Jutri pa bo premična zapora odstavnega pasu na odseku pod Tabor Kranj Zahod med 17. in 14. uro ter med 19. uro in 30 minut in 24. uro proti Ljubljani. Občasni zastoji so na cesti Lesce-Bled, na Štajerski avtocesti pa promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami ponovno poteka po dveh pasovih v vsako smer, odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Let's go!

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: oglasi. Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
1: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si. Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
2: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
3: Opa, kjero?
2: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistvo.si. Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
4: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
2: Šuštar Fest 2026.
5: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
2: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
5: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
1: Pridi, vstop je prost.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Državni zbor poslancu in prvaku Svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Zoran Stevanović.
2: Izpolnjeni so vsi pogoji, po dolgem predkazenskem postopku je očitno tožilstvo zbralo dovolj dokazov, da zoper gospoda Goloba začne kazenski postopek. Govorimo o utemeljenem sumu, popolnoma vam je pa jasno, kakšni dokazni standardi so potrebni za to. Sem namreč poslušal izjave določenih poslancev Gibanja Svoboda, ki so delovali kot odvetniki gospoda Goloba, ne glede na to, da je v tem momentu edini poslanec, o katerem sem jaz obveščen, da je zoper njega sprožen kazenski postopek, in pravzaprav glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
1: Z letošnjim Blejskim strateškim forumom smo lahko zadovoljni. Za nami sta dva intenzivna dneva razprav, je ocenil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ter dodal.
3: Govorili smo o aktualnih temah, ki zaznamujejo ta čas, geopolitični čas, v katerem živimo. In če smo še pred par leti, oziroma mogoče pred manj kot 5 leti, bolj dajali poudarek na teme, ki so bile stran od varnosti, zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo, oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti.
1: Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti, predvsem v notranjosti države, se je pričelo 3-mesečje meteorološke jeseni. Proti koncu tedna se ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Več pa prognostik z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
4: Nekako od petka naprej pa nekako do torka prihodnega tedna se nakazuje spet, da bi se temperature povzpele in bi bile v notranjosti marsikje tudi na 30 oziroma tudi kakšno stopinjo nad 30, tako da vse, kar se tiče teh dnevnih maksimalnih temperatur, nas čaka kakor en tak septembrski vročinski val.
1: Na tuje. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv, medtem ko se Islamska republika zaradi ameriške pomorske blokade sooča s težavami pri uvozu nafte.
0: Vreme.
1: Po večini sončno bo z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 30 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cesti Lesce-Bled. Na Štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami ponovno poteka po 2 pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa so načrtovana dela. Na odseku Brezje pod Tabor danes od 19. ure in 30 minut do 14. ure proti Ljubljani. Premična zapora odstavnega pasu na odseku pod Tabor Kranj Zahod med 8. in 14. uro ter med 19. uro in 30 minut in 24. uro proti Ljubljani pa bo jutri. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Tu lajta zbo ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tu lajta ne bo.
2: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
3: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.

0: blitt albumet sin. Ia, ia, ia, ho. Dobar dan, dobar dan, dobrodošle in dobrodošli, tole je Radio Gorenc pa Veselica s Podokničarjem. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem širom po svetu, kjerkoli nas spremljate. Lepo vas je takole čutiti tam od zadaj, ko se dotaknemo preko radijskih valov. Ne, nisem sam v studiju, je tukaj.
1: Živjo.
0: Evo, ti mi Mlakar, evo.
1: En gobrski pozdrav.
0: Gobrski?
1: Ja.
0: Kaj to je? Si gobe nabiral?
1: Tudi sem mal, ja.
0: Pa si kaj ne bral?
1: Neki sem, ja.
0: Aha.
1: Ne se veš, ne smeš povedati, kot ribiči pa lovci, ne.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, moraš biti tih. Ampak meni boš pa dal nekaj, ne?
1: To mu pa zrihtala.
0: Ja, šola je začela se, a?
1: Šola, ja.
0: A se ti spomniš, ko si začel v šolo?
1: Ja, prvi dan se spomnim. So me pripeljali v šolo in pač ta prvi dan smo šli tako malo pogledati še neki starši, tako se spomnim. Pa sem mogel iti pa domov, jaz sem hotel pa kar tam ustati.
0: A ja. Ja,
1: vse pol nikoli več ni bilo tako.
0: Ne, ne.
1: Ne, ne. Če te prvi dan.
0: Ampak dobro, ti se še spomniš, kaj se to pomljate.
1: Ja, ja, lej.
0: Ja. Kaj pa moj prvi letnik, kaj se tebe tudi tako pobarval pa poš...
1: Ja, ne, to, kar, je, to, kar sem videl včeraj, ne, tako ni bilo.
0: To je noro, ne.
1: To ni primerno.
0: To ni, ja, lej. Jaz sem vnuka, ki prišel dam tak kadimnikar.
1: A res je.
0: Od glave do nog.
1: Ja, ne, malo pretiravajo.
0: Vso obleko, kar je mu na sebi, je vrgul
1: v smeti.
0: V smeti, tako da, ja. Ne, malo orang so pretiravali. Drugač pa, seveda, vsi, ki ste začeli šolanjem, lepo uživajte, to so vaša najlepša leta, vem, da zdaj to ne razumete, ampak to so res najlepše leta življenja.

0: Radničarjem na Radiu Gorenc.
1: Bolj dobro, da je sam za poslušat.
2: Ja, jesen se bliža, ne? September je, otroci so šli v šolo, mladina je šla v šolo, no, da smo bolj natančni. Dopustov je konec, ljudje so se vrnili z morja, saj večina, ne, njih. Tudi mnogi izseljenci ali zdomci, ki so prišli v domovino svojih dedkov ali staršev, so se vrnili domov. Ampak pravijo, takole pravijo, veš, zelo je fajn zdaj, ko je to internet, ko te mi Amerika poslušamo, pa v Avstraliji poslušamo tudi veš radio. Ja, verjamem, ko si enkrat toliko časa v doma, ne, in takrat sanje v domovini zelo srčne, zelo hrepeneče. To je Avsenik tudi videl pred davnimi leti, ko je napisal Sanjam o domovini.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
5: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
8: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
6: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
2: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi na sveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v petek 4. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Sebenje 1 od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih Sebenje 6 in 8a. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Tudi lajta zboribnica sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar, prava izbira za vaš gost.
3: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Service, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas upravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Service, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
4: Ajsa, avča, joj! Kurje oko. Humorno satirična rubrika.
5: Hura! Hura! Počitnice so tu. Ne, tega niso kričali otroc. Tako so na prvi šolski dan zavriskali babice in dedki, ki so po dveh mesecih brezplačnega varstva končno dobili nazaj svoje stanovanje, televizor, tablete za pritisk in nekaj malega volje do življenja. Mesta, ceste, avtobusi so čez noč se pomladili. Preplavili so jih osnovnošolci in dijaki, za njimi pa zaskrbljeni starši, ki so svoje prvošolce pospremili do šolskih vrat, kakor da jih oddajajo v rudnik. Najmlajši so dobili slovensko zastavico in ustavo. Zastavico zato, da bodo mahali, ustavo pa zato, da bodo nekoč lahko prebrali, česa vsega se država ne drži. Učitelji so otrokom razlagali, kaj vse se bodo letos naučili brati, pisati, računati in razmišljati. Same nevarne stvari. Srednješolci so medtem odšli v mestna središča na tradicionalno fazaniranje. Novince so starejši dijaki popisali in porisali od glave do pet. Nekateri prostovoljno, drugi manj prostovoljno. Toda če poniževanju nadenemo ime tradicija, postane nasilje nenadoma kulturna prireditev. Pouk se je vendarle začel. Naš dopisnik Jožak Boža pravi, da oblast ne potrebuje izobraženih državljanov. Potrebuje dovolj pismene, da preberejo reklamni letak, dovolj poslušne, da plačajo davke in dovolj neumne, da pred volitvami še enkrat verjamejo istim lažem. Tudi kapital ne mara ljudi, ki razmišljajo. Razmišljajoč človek vpraša, ali izdelek sploh potrebuje. Idealni kupec pa kupi električni odparat za banane, ker mu je vplivnica povedala, da brez njega nima kakovostnega življenja. Šola naj bi mlade učila misliti svojo glavo, sistem pa jih pripravlja predvsem na to, da bodo osum delali za nek enega druzga, vzel kredit za 30 let, kupovali stvari, ki jih ne potrebujejo in volili ljudi, ki jim bodo pojasnevali, zakaj morajo še malo potrpeti. Zato, dragi otroci, učite se, berte pa razmišljajte. Morda boste nekoč dovolj pametni, da boste razumeli, kako se sistem deluje. In takrat boste dokončno ugotovili, zakaj si sistem tega nikoli ni želel. Lato.

Vsak ta prav dec je prepričan, da se je rodil z vozniškim dovoljenjem. V eni roki in volanom, v drugi... Ne, on ne vozi, on obvladuje cesto. Čeprav krožišče razume kot miselni preizkus za astronaute, ko pred njim vozi ženska nekoliko počasneje, se v njem prebudi balkanski Schumacher. Prilepi se je na odbijač, blenda, trop reklinja, lej, babo, zmešano, kdo je pa tepi spidal? Drz se šporgata pa posle, avto pa prepust descu. Po tem jonovski cesti prehti v škarje, skoraj ubije sebe, njo in družino iz nasprotne strbi, vendar je dokazal, da ima jajca. Majhen dosežek za promet, velik za njega v ego. Čez leto dni ta isti cestni genij prodaja svoj avto. Ga zlošči, poškropi z dišavo, skrije praske, kilometre zavrti nazaj, da je vozilo nenadoma mlajše od njegove ljubice. Ko pride kupec, začne sediti se med. Veste, avto je kot nov, ankol ni divjav, ankol trčen. Vozdila ga je samo žena, počas pa previdno do trgovine v nedeljah kmaš. A bejšno. Prej je bila žena za zašporgat, zdaj pa postala pooblaščen servis, garancijski list in certifikat kakovosti v enem. Dokler vozi pred njim, je baba, ki nima pojma, ko prodaja njen avto, je nenadoma postala sveta devica avtomobilizma. Takrat žena ni več slaba voznica, takrat je samo še dober alibi za slep avto, kajti največja nevarnost na naših cestah ni ženska za volanom. Največja nevarnost je moški, ki misli, da je dober voznik samo zato, ker zna trobat, preklinjat in lagati kupcu.

Pošten moški, pošten moški ne bo nikdar, ampak res nikdar povedal svoji ženi, da ima ljubico.

Slovenija je majhna država, vendar premore velike ljudi. Nekateri so veliki po dejanjih, drugih po besedah. Martin Strel pa je očitno velik kar v obeh disciplinah. Amazonko je res preplaval, potem pa je ugotovil, da je voda preozka, zato je začel plavati še po lastni domišljiji. Martin med plavanjem menda tudi spi, telo dela, on počiva. Pravzaprav nič posebenega, tudi v polovici slovenske politike spi, medtem ko država plava proti slapu. Če v morju sreča kita ga zajaha, na njegovem hrbtu pa prebira časopis. Martin se zna pogovarjati tudi z delfini. Delfini mu celo odgovarjajo. Čudno je, le da po pogovoru z njim množično skačajo iz vode. Krokodilu se ne boji. Tako je pripovedoval tudi, da bi moral pomagati Whitney Houston pri odvajanju od mamil. Žal je pevka umrla, še preden naj bi jo srečal. Celo dva tedna prej. Pred Martinom Strelom se lahko skrije vsa kolesarska elita. Martina dan prevozi s kolesom 500 km. Pri sebi ima dva bidona. V enem je cviček, v drugem pa šnopc. Drugi ljudje plavajo v vodi, Martin Strel pa plava med resnico, legendo in gostilniško pravljico. In kadar mu začne zmanjkovati vode, preprosto dolije cviček.

0: ne lažem, sem pošten, jaz sem Big Griller Man.
1: Z resnico je prišel parlament, z lažjo je tam ostal.
2: Kdor laže, ta krade, pregovor nas uči. Politik mojster tudi za take je reči. Kar je tvoje, je moje, a moje naj te ne skrbi. Folk pa štrajka ke v tri dni.
3: Ajsa, avča, joj, kur je oko.
4: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem. In v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la kar. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
4: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
0: Podjetje Pomist, lesena notranja vrata. Vsem učencem in dijakom želi sproščen vstop v novo šolsko leto in velika uspeha na novih poteh.
5: Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.
6: Ej, posluš to, a veš, kdo išče novega komercialista?
7: Kdo?
6: Ja, Radio Gorenc.
7: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
6: Ej, no šorjel, ampak glih kar jo poslušaš.
8: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

Radio Gorenc poslušate, gledamo nebo, preverimo pa tudi stanje na cestah. Kar se tiče vremena, po večini sončno bo z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 24 do 30 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 26 do 31 stopinj. Poletje, živjo, a si nazaj? Gremo še na ceste. Na gorenjski avtocesti so načrtovana dela in sicer na odseku Brezje pod Tabor danes med 19. uro in 30 minut in 24. uro proti Ljubljani. Jutri pa bo premična zapora odstavnega pasu na odseku pod Tabor Kran Zahod med 17. in 14. uro ter med 19. uro in 30 minut in 24. uro proti Ljubljani. Občasni zastoji so na cesti Lesce-Bled, na Štajerski avtocesti pa promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami ponovno poteka po dveh pasovih v vsako smer, odprtje uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Pokrovitelj današnje veselice s Podokničarjem.
1: Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
2: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
3: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
4: Veselica s Podokničarjem na Radiu Gorenc.
5: Tvoj dobro, da je sam za poslušat.
6: Takole Radio Gorenc, veselica s Podokničar, Tim Lakar, Franc Pestotnik Podokničar in še veliko sodelavcev je, ki ustvarja tole radijsko podobo Radio Gorenc. Zelo pomembna v tem sklopu je pa naša komercijala. Ja? Trije so tam noter, ki nam torej, pripravljajo honorarje, ja, lahko bom rekel, oni so tisti, ki prodajajo program in zaradi njih imamo potem tudi mi honorarje. Vodja komercijale pa je Špela Šubic. Špela je po včeraj praznovala rojstni dan, ne? Nekatere sodelavce že včeraj pocrklala, jaz sem ju pa danes deležen dobrote. Špela, hvala lepa, a varno vožnjo in kar pogumno naprej še takole, pa bomo vsi veseli. Mi v programu, vi v komercijali, a vsi ostali pa pred našimi radijskimi sprejemniki.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Pa še drži, gremo v leto 1983, fantje z vseh vetrov, sosed, dober dan. Melodijo je napisal Tone Rus, besedilo pa Franci Pupis. Takratna zasedba je bila Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Brane Cekuta, ritem kitara. Potem pa pevci Tone Rus, prvi tenor, Franci Pupis, drugi tenor, Franc Kramer, prvi bas in Iztok Peroci, drugi bas. Začetki ansambla segajo v leto 1979 in veljajo za enega najuspešnejših narodno-zabavnih ansamblom, trio z diatonično harmoniko in večglasnim petjem. Karkoli so napisali, posneli, je postala uspešnica. Ansambl so oblikovali izjemne viže, lepa besedila, obrano fantovsko petje in seveda zven harmonike unikatnega Vlada Matkovića. Današnja skladba je vezana na festival v Štiverjanu, kjer so fantje z vseh vetrov leta 1983 pometli s konkurenco in zmagali skladbo Sosed, dober dan. Kot zanimivost lahko povem, da je ravno med festivalskim nastopom, med petjem Kitice. Še ista ura v stolpu šteje nam naše dneve in noči, ta ura nič ne ve za meje, če zgriče njen se zvon nam oglasi. V zadnjem delu verza se zvona oglasi, je udaril zvon Štiverjanske cerkve v neposredni bližini prizorišča. Na prijetno presenečenje in začudenje vseh prisotnih, tako publike kot tudi strokovne komisije, so se člani ansambla samo sladko nasmejali, kot je bila sladka tudi na koncu, ko je njihova velika bila zmaga na festivalu. Ja, in tukaj so fantje z vseh vetrov, sosed, dober dan.

Tako smo že pri naslednjem zimzelenčku, v leto 1990 gremo Andrej Šifrer, Šum na srcu. Andrej Šifrer se je rodil 1. maja 1952 v Stražišču pri Kranju. Je eden najprepoznavnejših slovenskih kantavtorjev, pevec, skladatelj in po izobrazbi pravnik. Med njegove največje uspešnice sodijo do Zobo Blues, Vse manje dobri gostilni, Moj oče, Gorska roža, Za prijatelje, Martino Lulček in še bi lahko naštevali. Njegove pesmi odlikujejo preproste življenjske zgodbe, humor in družbena kritičnost. Pesem Šum na srcu je Andrej Šifrer posnel med 30. majem in 9. julijem 1990 v Nashvillu, v ameriški prestolnici country glasbe. Oktobra istega leta je šel na albumu Hiti počasi. Glasbo in besedilo je napisal Andrej Šifrer, pri aranžmaju in pa nastajanju glasbe so mu pomagali odlični nešvilski glasbeniki. Pesem pripoveduje o skrivni strastni ljubezenski zgodbi, ki se je zgodila nekega oktobra očitno v Londonu. Ženska je opisana kot skrivnostna gozna vila, ki je pripovedovalca popeljala v povsem drugačen svet. Ljubezen je minila, spomin pa je ostal. Naslovni Šum na srcu zato ni samo zdravstveni izraz, temveč prispodoba za sled ljubezni, ki je človek ne more zatajiti. Usta lahko lažejo, srce pa slej ko prej začne šumeti in izda resnico. V besedilu Šifrer omenja tudi ameriškega kantavtorja Jacksona Browna, ko je leta 1991 posnel angleško različico pesmi, je prav zato dal naslov The Music of Jackson Brown. Hiti počasi je bil Šifrerjev prvi album po 7-letnem premoru. Ko je po snemanju poslušal posnetke, je bil prepričan, da je naredil katastrofo in da na plošči ni niti ene uspešnice. Zgodilo se je ravno nasprotno. Album je postal izjemna prodajna uspešnica, dosegel je 100 tisoč prodanih izvodov in Šifrerju prinesel diamantno ploščo. Andrej Šifrer, Šum na srcu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: oglasi.
1: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
2: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
3: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
4: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
5: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
10: Šuštar Fest 2026.
11: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
10: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
11: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
2: Pridi, vstop je prost.
12: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

Živim tam pod Kamniškimi planinami in kaj skoraj vsak dan, na pa drug dan slišim ropot helikopterja. Ja, ti naši helikopteri so, kot kaže, postali taksisti za izgubljene turiste v hribih in gorah. Ampak treba se bo seveda bolj odgovorno obnašati tudi do vseh tistih, ki se odločate, da greste v hribe ali gore. Tudi turistom bo treba bolj natančno razložiti, da hribi to ni, ne vem, ulica v Ljubljani na Miklošičevi, da so tam čisto drugačne razmere in da ni dovolj, da gledajo v telefon in gledajo GPS. Tam se lahko marsikaj čisto drugače zgodi. Če že kaj, en pa osnovno je treba opazovati samo eno stvar, to so tako imenovane markacije. To je takšna, ki jo imamo mi tudi v brendu, v znački Gorenc, imamo markacijo. Ja? Edino to lahko opazovati. Zdaj, nekaj dni nazaj je Francoz se zgubil gor in so ga našli, seveda. Žal je umrl. Našli so ga, jaz točno vem, kje je šel. In tam je res nevarno, če ne greš točno po poti in če ne opazuje, ne gledaš markacije in hodeš za to, greš mečkem preveč levo in tam je propad in ne boš več prišel nazaj. Zato lepo prosim, ja, hote v hribe, lepo je, v gore tudi, ampak primerno obuti, s primernim znanjem in vedenjem, imejte raj sabo koga, ki je vešč te hoje, ki to pozna, obvezno pa sledite markaciji in tudi markaciji Radia Gorenc.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Tudi lajta zbor jebence sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar, prava izbira za vaš gost.
3: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
4: Ja? Radio Gorinc.
5: Halo.
4: Podokničar tukaj.
5: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Bohlonej.
4: Ja, kako pak bova, mi dva sva pripravljena. Telefon je 04-59-59-595, Facebook ali SMS. No, na Facebook smo že dobili eno pisanje. Pravijo, smo vaški vesolci izbrani pri teranu v Stakovc. Naš prijatelj Matej Mlakar Vovko je danes srečal Abrahama. Včeraj pa smo mu postavili mlaj in mu želimo obilo vesolskega zdravja, vesolske dobre volje in pa tunške žeje, naj ga še naprej ohranja. In včeraj ga je na mlaju presenetil legendarni Andrej Bergant in sta skupaj zapela vaške poti. Naj jih pojeta tudi še danes.

0: 0-4-5-9-5-9-5-9-5, SMS ali Facebook.
1: Ja, greva kar po vrst. Toni je pisal za Alfi Nipič, Valček s teboj. Dejan z Ljubljane je pisal za MZ Hektor en komat, ampak ga nimamo, no, tako da tega žal ne moramo dati. Jelka si je zaželela Avsenikovo, se pravi, Saša Avsenik, Sanjajo dekleta. Jožica je napisala, da bi rada od ansambla Buh pomagaj kukulele in je pohvalila vdajo. No.
0: Lepo, bravo, bravo.
1: Martin je napisal, da pospravljajo hišo in da si je zaželil od ansambla Dveh dolin košno. Mm-hmm. Tako da tole, pa Ani je napisala za Štiri kovače, kam le čas beži. Tako da to bomo vse pripravili, zdaj greva naprej na klice.
0: Halo.
2: Ja, dobar dan, živim. Anastazija pri aparatu.
0: Dobar dan, gospa Anastazija.
2: Dovolite mi že dolgo, si nisem zaželjela tako velika želja, kot je pesem Ciganka od Antona Birčiča, Beneški pandija.
0: Gospa Anastazija, lepo in prijazno se imete še naprej.
2: Enako, iskrena hvala. Prijazno dan še naprej.
0: Nasvidenje. Halo.
3: Halo?
0: Ja, prosim, lepo.
3: A je radio Horenc?
0: Ja, pa res, da je.
3: No, pa bi pa eno glasbeno željo rada.
0: Vi pa ste, gospa?
3: Trkaj, ne življena.
0: Aha. Kaj pa bomo zavrteli, gospa?
3: No, zdaj red, če se da čukovo čisto, če se od spominov da živeti, bom še dolgo na svet.
0: Težko, od spominov se težko živi. Grejo pa.
3: Ja, no, majhen tešte, ampak je kar v redu.
0: Ja, grejo, edin grejo pa. Ja.
3: Grejo, ja.
0: Ja. V redu, gospod.
3: No, se poznava, gospod Pristotnik.
0: No, lepo se imete tam crkljah.
3: Vitek, hvala lepa.
0: Nasvidenje. Halo.
4: Halo, dobar dan, gospod Podokničar, Milena.
0: Dobar dan, gospod Milena.
4: Greje slišem, a ne de?
0: Greje, ja.
4: Kar ne še, mečken.
0: še.
4: Prav lepo.
0: Tam do 1. januarja ne bo toplo.
4: Ja, čistko moči, pa kar naprej še pol. No, mo neč hudi, čist neč.
0: Povejte.
4: Veste kaj, bi kar no, tega, kaj že, mali raj od Modrijančkov.
0: Aha.
4: Pošiljam, če lahko, Hilenci, pa Matejki, Ubašel, pa Verici v Šenčur za lep sončni dan.
0: Lepo.
4: Lepo pozdravljam, enako vaju dva, pa srečno proti domu. Hvala, dio.
0: Tudi vam, to je to. Lepo, zdaj pa mečkam požem.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
4: Ha!

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala namesto vas, pokličite na 01 723 7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
3: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
4: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur, da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan. Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto vozila. Novo! AMZS pomaga tudi kolesarjem. Članstvo lahko sklenete v AMZS centrih ali v pisarni AMD Šenčur. Več o članstvu in novostih na amzs.si ali amd-sencur.si.
5: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj vroč žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
6: Igral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
7: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov 3x2.avtovrhovec.si.
8: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
9: Kikiriki!
8: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite! To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.
10: Veselica s podotničarjem na Radio Gorenc.

Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, ali pa seveda Facebook, na tukaj imam že zapisan. Tole pa za dr. Tomaža Cele iz Dobruše. On je največji navijač Jesenic, prav Jesenice forever, ni važno, kje so, kakšni so, ampak so vedno moji. Fehtari, moja Gorenjska, ja, bo zagotovo bo ta zvrtena. Za podlogar Roberta iz Cerkelj pa bodo igrali Monroe in jaz potrebujem več, jaz verjamem. In še za Klemena Glin Arha, veseli svatje, a te še Mika, to sem jaz dobil. In takole jaz predlagam, da greva naprej.

0: Radio Gorenc, veselica s podoknišerjem sreda, pa se bova mi dva tole najno oddajo počas spravila k kraju, ne?
1: Ja, jaz moram povedati, za vse te pesmi, ki so se nabrale, bojo zavrtene tam do ene pol šestih, no.
0: Aha.
1: Tako da je treba počakati. Gužva je, gužva.
0: Dren.
1: Dren.
0: Gneča.
1: Gneča.
0: Ja,
1: ja. Ja, kaj na avtocesti.
0: Jaz sem ta izraz pred mnogimi leti, to je že več kot 30 let, ja, uporabo, več kot 30 let. In takrat smo hodili na govorne vajeh Ajdi Kalan pa Nataši Dolenc.
1: Ja.
0: In Nataša Dolenc me je skoraj z ušesa. Da nisem nikdar več slišala te besede. Mi imamo dren in gnečo.
1: No, tako.
0: Meni je všeč, da imamo dren in gnečo vsako sredo od 3 do 5 popovne na Radio Gorenc pa vdaji veselica s podokničarja. Fletne je bilo, lušne je bilo, tako fletne, da bom kar zauriskal. Juhu!

0: bo fliten ali bo vesel.
1: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
2: Tudi lajta zbo ribnica semen in tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar, prava izbira za vaš gost.
4: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Service, Žan Grabec, SP iz Mavčič, 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Service, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica pri urejanju struge Save našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Nedeljska intervencija se bo začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 13. ure. Danes so izvedli koordinacijski sestanek vseh pristojnih služb, ki bodo sodelovale pri intervenciji. Med drugim bodo v času akcije delno zaprti tudi zračni prostor na tem območju, torej tudi letališče Lesce, prekinjen bo železniški promet. Država si želi skupaj z občino Bled čim prej nadaljevati dela na trasi južne razbremenilne ceste. Do 15. septembra naj bi bila vložena projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica. Andrej Jan, direktor podjetja PNZ, ki za Direkcijo Republike Slovenije za ceste pripravlja projektno dokumentacijo, je o naslednjih korakih povedal.
2: Hkrati se pa pripravljajo tudi projekti za izvedbo, ki bojo za etapo 2.1 dokončani do konca leta. V tem času bo možno pripraviti razpis za izvajalca gradbenih del in pričakujemo, da nekje hkrati za pridobljenim gradbenim dovoljenjem bi lahko tudi imeli pridobljenega oziroma izbranega izvajalca za gradbena dela. Tako da pričakovanja so, saj moja kot projektanta, da bi v marcu intenzivno začeli graditi etapo 2.1, kar pomeni, da se lahko potem prestavimo tudi na etapo 2.2, vendar mora biti 2.1 v polni meri zaključena, ker etape moramo graditi preko izvedenih del. Posamezne etape se ne morejo graditi usporedno, ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval. Je pa gradbišče locirano na južni strani zaselkov.
1: Etapa 2.1 naj bi se gradila dve gradbeni sezoni. Cena gradnje vseh štirih faz naj bi bila 35 milijonov evrov, ob idealnih razmerah pa bi z gradnjo končali v 7 letih. V Tržiču bo 5. in 6. septembra potekal Šuštar fest. Pestro sobotno dogajanje povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Letos je v Tržiču leto obletnic in glavno praznovanje stoletnice smo umestili v sam Šuštar fest. V soboto vabljeni na gala koncert pihalnega orkestra z gosti, ki bojo z glasbo nas popeljali skozi tole stoletje v Tržiču. Vse skupaj se je začelo ob 8. Še prej naš pa čaka vse kar en tak pester dan in vabim tudi občane, da se nam pridružijo. Namreč praznujemo tudi 60-letnico pobratenja z San Marijo Minom. Gostili bomo kar veliko delegacijo iz tega našega pobratenega mesta. Obiskali bomo vse točke pomembne, ki obeležujejo to naše sodelovanje.
1: V nedeljo pa bo potekal Šuštarski sejem, modna revija ter številni glasbeni nastopi. Na tuje. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da je režim nekdanjega sirskega voditelja Bašarja al-Asada v Siriji zgradil tri velike jedrske objekte, o katerih agencije ni obvestil. Med njimi sta reaktor in obraz za proizvodnjo jedrskega goriva.
0: Vreme.
1: Po večini sončno bo z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 30 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cesti Lesce-Bled. Na Štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami ponovno poteka po dveh pasovih v vsako smer, odprtje uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa so načrtovana dela. Na odseku Brezje pod Tabor danes od 19. ure in 30 minut do 14. ure proti Ljubljani. Premična zapora odstavnega pasu na odseku pod Tabor Kranj Zahod med pol 8 in 14. uro ter med 19. uro in 30 minut in 24. uro proti Ljubljani pa bo jutri. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Kvaj na robe, Korel.
0: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
2: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa so mi v enem tednu dvakrat spreznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Eno lepo dobro jutro, drage poslušalke, cene posluša, ponovno je sreda.
4: Ja, lej.
0: Ne moreš človek, da verjam.
4: Ne moreš, da verjameš, sploh.
0: Še 18 dni.
4: Do?
0: Ja, pa reva peška na dopust.
4: To je nekaj. A ti zdaj ne na dopust dopustuješ. Ja. Jan ima en nov komad, ba je.
0: Ja, vem, ja.
5: Mislim, dobro jutro, dobro jutro.
4: Idejo ima.
0: Idejo.
4: Kjer ga?
0: A ja, ti veš, ko se hemeroide pozdravim.
5: Kaj zdaj on?
4: Živjo.
5: Kašni hemeroide?
4: Živjo, ja.
5: Sluš zdaj.
4: Kjer komac hotel dati?
5: Sem dolgo blodil, vse na vzkriš, iskal na tujem paradiš. Tuj denar mi leta bil je gospodar.
0: Kamo to zdaj ne borčovske pesmi spet?
4: Ne vem, ko.
5: Iskal sem srečo vse vprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, izgubil, kar sem iskal.
0: Najbolj stresen poklic.
4: Boš pa je nadaljeval. Stresen poklic.
0: Ja.
4: Kašen inšpektor ali?
0: Ne. Ginekolog pa dostavljavac pic.
4: A ja, ne smeš.
0: Ja, skos te diši, pa ne smeš probati.
4: Pa ne smeš, ja.
5: Okay. Vračam se, kjer zvok morja še peta, tu smo doma, nazaj domači kraj, nazaj mladosti raj. Ah, an gremo, no? Ker jaz grem tja, kjer je zemlja naša, kjer poznam soseda, kjer povsod zveni slovenska le beseda. Jaz grem tja.

0: Balzakin.
1: A vidiš, to pa še ne
2: poznam.
1: Napadno.
2: Da bi te tudi pes poscal.
1: Najbolj, da gremo pogledati.
3: Tu že davno naši stari so začeli se pavšali.
2: Da, nekaj.
3: Zotri kulica je naša baldahin.
1: Rež.
2: Gotovo.
1: Gotovo, daj naprej.
2: Pogovor slovenske družine iz Ljubljane. Sine, jutri gremo v Bosno. Mamo smučeva, jaz bom čeva pa naročil, ti už pa končno diplomiral.
1: Tako je.
3: Ja. E, kaj dobro, daj, tu sem z Nizozemko šmiral, tu moj ded je rezerviral prostor v senci 40 let nazaj. E, pa šuš zdaj, kva sem jaz, to vama nisem povedal.
2: To je peškarija, to ni poezija.
3: Ej, bomo zdaj nekaj, to je pa fajn, daj. V glavnem, to poslušta zdaj.
2: Ne.
3: Jaz sem šel na morje, sedaj sem bil samo en dan. Ti, a jaz zjutraj pridem na plažo, ohen unak brisač. Pankera benga.
1: In?
3: A veš to?
2: Zdaj pobrav, a ne, bučil?
1: A ja, ti?
3: Ne! Jaz sem preventivno doma že to zrihto. Sem šel k frizerju. Sem rekel, daj mi vse lase od danes. In sem jih doma na mlinček zmlu. Čisto što tako, da biš kratke, tako, 2 mm. Sem jih zmlu in nesu sabo. Vse brisače sem posul s tistem zmletem lasmi.
1: In?
3: Pa sem šel pa poj po polne glede, kako so se vsi praskali in ga, a veš, to sem brisal.
2: Kaj se spiš na klele?
1: Ja,
2: ne pleč ne pomaga, če na maj spiše bos, izgledaš pa kakor Hugo.
3: Preskali so se pa.
2: A veš, zakaj je golob zbral Tino Gaber?
1: Ne, zakaj?
2: Zato tudi on vide, kaj je draginja. Bionda je šval taksi, pa prav taksist, kam pa greste, pa prav prijatelj.
3: Vidim, da nekaterem tlele nisem všeč.
2: Ne.
3: Daj ta...
2: Je rekel polcaj meni, včeraj to 50 evrov kazen, ker se derete in žalite uradno osebo.
1: Ja.
2: Sem rekel, piš ti 200, nisem že verdil.
1: Ne.
3: Vidim, da nekaterem tlele nisem všeč.
2: Ja, res je. Je prišel sosed, kmen pa prav.
3: Lepom povej ta, kogan je v redu z vama.
2: Z nama je vse v redu, s tabo ni, Butl.
3: Z vama, povejte mi, no.
2: S tabo ni, Butl.
3: Ja.
2: A zdaj piva že Jägermeister te?
1: Sem.
2: Se. A viš, kje je rožen od manj?
3: Jägermeister.
1: Ne.
2: Spominčica.
1: A ja, spominčica, što pa niso dal.
2: Je prišla sosedah men, pa prav, težka, jaz nisem te prišla sam na kofe. Ja ne spoznam, pa še šnaps nalil.
1: A daj, ja vidi, kaj pa boš, ti.
3: Jaz pa napijem alkohola, zato, kakor ima alkohol preveč ženskih hormonov.
1: A veš.
3: Ja, pa začneš govoriti na umnost, pa ne znaš vozit, pa...
2: Ja,
1: tako je.
2: Ej, porcija čevapčičev, ta velika šopska, pomfri pa sladoledna torta ni vro.
1: Kje?
2: Pa, on kjer sem šli še, pa dobro.
1: Ja, to je res, ja. Drugač pa ljudje...
3: Kaj ne spet, ne?
1: Drugač pa ljudje vedno dvakrat premislijo, preden kupijo.
2: Ja, to je pa res.
1: Jaz pa dvakrat kupam, preden premislijo.
2: Ja. A veš, da pri nas banane uvažamo?
1: Banane uvažamo. Ja, res.
2: Ja, ampak majmune pa sami vzgajajo.
1: Ja, majmune so pa krkle, Avtohtoni.
2: Ni dober ljubimc tist, ki se dober in drago oblači, ampak tist, ki se oblači hiter.
1: Tako na tajnica prih.
2: Ja. Je rekel fant, punc. Una pa stropen mu glazam. Sorry, ne bo šlo, nis na mojemu nivoja. Prav ni problema, sem spustil na tojega.
3: Od kolega, veš, žena veš, leži na intenziva, ne? Pa pride dohtar ven, ne? Pa prav kolegu mojemu, ne? Prav, ej, tvoja žena nas gleda dober. Pa prav on, vem, ampak dober kuha, pa dobro z otroc.
1: Ja.
2: Kitajski modrec je rekel. Ko si bolan, pojdi k zdravniku, zdravnik ti bo dal recept, tudi zdravnik mora živeti.
1: Ja.
2: Z receptom boš šel v lekarno, da bi boš zdravilo, tudi lekarnar mora živeti.
1: Dobre.
2: Ko dobiš zdravilo, ga vrzi proč, tudi ti mora živeti. In to je bila zaključna misel za drugega devetega.
1: Da današnjo sredo.
2: Lepo se imejte, jutar se pa šliš mi.
3: A ja misel.
2: Četrtek, sem že povedal.
1: Mam.
2: Adio.
1: A v školu moram v zavrtu nazaj, da v zamudo, veš, da ga na.
3: Pameten čovjek, zmer vi,
2: adio.
3: Kdaj mora biti tih.
2: Ja.
3: Jaz tega trenutka še nikoli nisem opazil.
1: Jo, vidim.
3: Ja.
2: A so stavu?
3: Zdaj bom.
2: Jaz moram... A so stavu? Vesela jutra!

0: Oglasi.
1: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
2: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
3: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
6: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
3: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, naredejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
7: Podjetje Ines iz Škofje Loke. Izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
3: Kut Franceliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto, 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031

0: 5-3-2-0-5. Se vidimo 5. septembra na Senici.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 0 41 823 162. Avtoservis Štunfi Vodice.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Oglasi.
1: Samo po eno stvar skočam.
0: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
2: Že imate spominsko knjigo za prvi razred? Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.
3: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
4: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
5: Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: A, B, C, a ja pa že?
6: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
8: Ne, Buksel, štideran kva morava vse probajt naredit, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
6: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa karkoli pokličva, 041 625 480.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: ponovitev na Radiu Gorenc. Razmigajmo Gorence.
1: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. Za nami je izjemno pestro in rezultatsko uspešno reprezentančno košarkarsko poletje. V nedeljo ga je v ljubljanskem Tivoliju zaključila moška članska reprezentanca s pomembno zmago proti Madžarski v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V mlajših selekcijah so fantje osvojili dva naslova evropskih prvakov. Dekleta do 16 let so zasedla drugo mesto na prvenstvu stare celine. Klubi se medtem že vneto pripravljajo na novo sezono. Danes bomo preverili, kakšne načrte imajo pri gorenjski gradbeni družbi iz Šenčurja. Z nami je njihov predsednik Roman Horvat.
2: Športna debata.
1: Roman Horvat, lepo zdrav v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Lep pozdrav.
1: Tako, poletje je bolj kot ne mimo, bilo pa je izredno pestro, kar se tiče reprezentančnega dogajanja, pa bi se najprej če lahko ustavila kar na koncu. Zadnja tekma moške članske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, zmaga proti Madžarski, ki ohranja povsem realne cilje, se pravi uvrstitev na svetovno prvenstvo. Marsikaj se je dogajalo med poletjem glede članske reprezentance, pa tudi pred samo tekmo z Madžarsko in seveda prej Francijo. Z vašega zornega kota, kako je na koncu vse skupaj izpadlo?
3: Ja, v bistvu vse, kar šteje, je zmaga, kar je izrednega pomena. Vsi vemo, da če slučajno bi reprezentanca zgubila proti Madžarski, da skoraj možnosti so bile skoraj nične za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Vse to, kar se pa dodaja čez poletje, je pa seveda odraz tega, da veliko fantov, pa ne samo pri nas, je šlo v NCAA, pravi v college košarko v Ameriko, in seveda reprezentance niso take, kakršne so. Nekaj poškodovanih igralcev, nekaj družinskimi zadevami, pa tako naprej, v glavnem ogromno nekih odpovedi, zato pa je tudi tak odraz, zato pa je tudi taka igra in seveda ne moramo pričakovati od fantov, katerih so na igrišču, da bojo delali čudeže.
1: Ja, slovenska reprezentanca si v popolni postavi seveda zasluži igranje na svetovnem prvenstvu in tudi je realno med najboljšimi reprezentancami sveta. Poletje pa je pokazalo, da se tudi za prihodnost slovenske košarke ni bati, kar dva naslova evropskih prvakov v fantovskih kategorijah, mlajših fantovskih kategorijah, in sicer do 18 let in pa predvsem do 20 let, in prav v tej slednji kategoriji ste imeli tudi vi pri košarkarskem klubu Gorenjske gradbene družbe Šenčurja kar tri svoje člane v reprezentanci, ki je na koncu osvojila zlato medaljo. Seveda ste verjetno na to še toliko bolj ponosni.
3: Ja, dejansko res, tudi te priložnosti fantom sem že čestitel, pa še enkrat čestitam, pa ne samo našim trem, tudi vsem ostalim trenerjem. Kar je res, je to, da smo lahko ponosni na tole našo mladino pri 18 in 20 in seveda tudi pri ostalih, ki morda niso osvojili medalje, ampak tudi še ne, zelo dober viden rezultat. Tudi pri dekletih je bilo podobno. To samo pomeni, da v klubih z mladimi se dela. Imam pa občutek, da če bo šel ta trend tako naprej, kot je zadnje dve leti, da vsi odhajajo v Ameriko, da se bo tudi to počasi končalo in bohe, kaj to vse prinaša, ampak pustimo čas v čas, zaenkrat smo lahko veseli in upam, da vsi ti fantje, predvsem pri U20, da bodo dobili v svojih klubih priložnost, da bodo lahko igrali, seveda, če ne bodo igrali na najvišjem možnem nivoju, kjerkoli so, potem napredovanje ne bo prav možno in seveda vse to kaže na to, da se za člansko reprezentanco nimamo kaj bati, da v zadju je kar nekaj mladih fantov, ki prihaja, ki trka na člansko reprezentanco, ki pa seveda jo bo treba pomladiti prej ali slej.
1: Priprave na novo klubsko sezono, v kateri boste pri Gorenjski gradbeni družbi igrali, seveda tako v slovenskem prvenstvu, kot tudi v Ligi ABA 2, pa pokalnem tekmovanju, so seveda že v polnem teku, pa sedaj, ko smo ravno govorili o tej reprezentanci do 20 let in njenih članih, pa vseh teh odhodih v Ameriko. Kako je s temi tremi fanti, vašimi člani, ki so bili del reprezentance na evropskem prvenstvu do 20 let, kako je z njihovim nadaljnjim igralskim stažem pri vaši ekipi?
3: Ja, v bistvu ostala sta dva, Grošič in Bolhar. Ciperle je žal zapustil našo ekipo in šel v KK Domžale, Helios Domžale. Ampak vseeno, jaz mislim, da fante bodo napredovali. Pri nam bosta predvsem tudi te dva dobila veliko priložnosti, ker ne računa se na njih. Seveda pa tudi ostali. Malo smo še pomladili ekipo, seveda pa jedro je ostalo skoraj isto. Z nekaj izkušenimi igralci, mislim, da bo to lahko prineslo, kar, bom rekel, zanimivo košarko in upam, da tudi podoben rezultat kot letos, morda še boljšega. Bolj pomembno je pa to, da odkar smo začeli priprave, nimamo nekih težav, nekih poškodb na samem začetku, kar me izredno veseli.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Jeseni se začenja nova klubska sezona v športnih igrah. Z nami je predsednik košarkarskega kluba Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja, Roman Horvat. Na vrsti je drugi del pogovora. Omenila so že vsa tri tekmovanja, v katerih boste nastopili v sezoni 2026-2027. Tiste prave tekme začenjajo konec meseca, čeprav vaše domače šele v mesecu oktobru. Na čem boste imeli poudarek v novi sezoni?
1: Ja, res je, če se malo dotaknemo samo urnika, vsi vedo, da verjetno, ampak tisti morda, ki ne spremljajo, da je v tem času, zakaj imamo mi šele začetku oktobra prvo tekmo doma, kajti v Šenčur bo domačin evropskega kolesarskega prvenstva stare celine, bom rekel, kar ogromno nekih ekip bo in bo seveda dvorana zasedena, kajti vse bodo zasedli kolesarji, zato mi gostujemo verjetno v osnovni šoli predvor s treningi in morda tudi s prvo tekmo, to bomo še videli. Vse ostalo pa, kaj lahko pričakujemo, sigurno hitro igro, agresivno, podobno kot lani, morda še bolj hitro, smo šele malo mlajši, ampak čas bo pokazal svoje. Kar se pa tiče ABA dve lige, je pa seveda veliko odvisno od ostalih ekip, ko se bo začela, bomo pa videli, kje smo.
0: Ja, morda bi se ustavila še za trenutek pri ligi ABA 2, tudi nekako logistično bo to kar zalogaj za vašo ekipo gostovanja v Makedoniji, po Črni Gori, po Bosni in Hercegovini. Kako pripraviti ekipo na vse skupaj?
1: Ja, v bistvu na srečo je to, da ko bomo v bistvu potovali v Podgorico in Skopje, je to možno z letalom, kar nam omogoča veliko hitrejše vse in regeneracijo in tako naprej. Tisto, kar bomo šli v Bosno, ni tako daleč, slabih 500 km in bo šlo z avtobusom. Seveda nekaj bo to prineslo utrujenosti več, kajti vsako potovanje nekaj vzame, pa tudi nekaj prinese, ampak vseeno, jaz mislim, da bo ekipa dovolj sveža, da bo tudi v državnem prvenstvu naredila svoje, kar je izrednega pomena. Kot sem pa dejal, me pa prav zanima, kako se bomo kosali z ekipami v ABA 2, kje smo, da vidimo, ali je ta napredek, ko smo malo pomladili našo ekipo že lani in letos, ali to prinese tisto, kar si želimo.
0: Kaj pa je tisto, kar si želite, če lahko vprašam, tako v ligi ABA 2, kot seveda tudi v obeh državnih tekmovanjih?
1: Ja, seveda v državnem prvenstvu play-off in po možnosti do polfinala. V ABA ligi, kot sem rekel, ne vemo, kje točno smo. Bolj pomembno pa je to, če se mi držimo zadnje čase, je to, da vsake leta kakšnega mladega fanta porinemo naprej in seveda, da bo dobil priložnost in da se na ta način razvije. Če bosta pa to dva, bo pa še bolje. Seveda, kar pa mi pomeni, da bo zaradi tega trpel rezultat, zato imamo tudi nekaj izkušenih igralcev in mislim, da bo neka ta kemija ali pa bom rekel ta hierarhija, kakorkoli bi temu rekel, da bo dobra in zaenkrat nam je na ta način delovanja prinesel rezultat.
0: Govorila sva že o mednarodnih tekmovanjih, predvsem reprezentančnih, pa sedaj v ligi ABA 2. Zanima me še vaš pogled glede dogajanja v najmočnejši ligi ABA. To tekmovanje je bilo ustanovljeno predvsem kot neke vrste jadranska liga, se pravi z ekipami iz področja nekdanje Jugoslavije. Sedaj so se v zadnjem času priključili tudi ekipe recimo iz Romunije, Avstrije, Slovaške, pa Dubaja, kar je recimo nek ekstrem. Šušlja pa se že o tem, da bi se tekmovanju pridružila tudi ekipa iz Monaka. Mogoče vaše mnenje o vsem tem dogajanju v zvezi z ekipami, ki so delali v tem tekmovanju?
1: Veliko sprememb je, pa ne samo v jadranski ligi, tudi kje drugje, vsi vemo, da se pogovarjamo tudi o tem, da bo kmalu prišla Euro, NBA liga ali pa karkoli. Seveda, jaz bom rekel, jaz se ne strinjam s tem, že sama ABA liga nekako na koncu ti ne prenese tistega, kar bi si morda vse ekipe želele. Je pa dobrodošlo to, da igraš v bistvu z najmočnejšimi v svoji regiji, bom rekel v bivši regiji Jugoslavije. Kar se pa tega tiče, da in notri Dubaj, pa Čehi, pa Slovaki, pa Avstrijci, pa tako naprej. Denar ima svojo moč in to so razlogi, zakaj te ekipe nastopajo v jadranski ligi.
0: Roman Horvat, čisto za konec, vaše želje pred sezono 2026-2027?
1: Da ponovimo lansko sezono, čim manj poškodb in da se naši mladi igralci uveljavijo na tem nivoju in seveda, da bom rekel tako, da odigramo tako, kot si želimo, pa v tej priložnosti bi povabil, takoj ko se začne v domači dvorani, pri nam v Šenčurju, liga, povabil bi vse gledalce, da pridejo v čim večjem številu.
0: Roman Horvat, hvala lepa za čas, ki ste se ga vzeli za to, da ste bili gost v naši današnji oddaji. Srečno zaključku priprav na sezono 2026-2027 in seveda potem bomo držali pesti za čim boljše rezultate.
1: Hvala lepa za povabilo.
0: To je bila oddaja Razmige Mogorence na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorenjce!

0: oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Šuštar Trans DOO. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO. 070 777 222.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Marija Adamič, sanje. Sinoči v sanjah sem na prsih ti slonila in ustna tvoja so na mojih migorela. Pritiskal k srcu si žareča moja lica in božala ljubo, jih tvoja je desnica. Z laskavo nežnim si imenom me nasival in rajsko sladki čut mi v dušo si vlival. Zavrisnila glasno in strastno te objela, ljubezen v srcu mi do vrha je vzkipela. Izginila mi je obzori zlata sreča in solza moči zdaj mi lica še žareča. Ne veš, da v sanjah sem na prsih ti slonila, ne veš, da ustna ti na mojih so gorela, da pila čute sem srebrno čiste, sladke. Oj, da minile so te sladke sanje, kratke.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc. Radio.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: znajo.
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: Danes je en lep

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Dragi šolarji, moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: od zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Žel se od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,